Aldrig. Oj. Ja, utflyttade lustring den här gången. Det var Anna Helene Rebni då. Jag går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: Jeg fikk nyss om en gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Med 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan du si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slike klubber og grupper rundt i bygdene. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det
0: vi driver med.
2: Ja, vi går, og så ikke minst prata. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løp i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det, slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt faste møtepunkt alle disse
0: årene. Mm. Kester i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har årsmøte, så vi har jo det. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram fra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer, når vi har da disse her programmene våre, så er det gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel ei av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Nei, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme. Vi startet og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et skipingsmøte etter siste gangen, og det var ute av Bergljot, og da var vi i gang. Så slik startet det, og det ble ikke Margrethe Weitz-løp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Weitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøvlet og ødlet seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, Bergljot.
2: Var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk. Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
2: Strøvlet i et klestativ. Ja.
1: Ja. Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare litt sånn talken. Vi treffes hver veka, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare litt nemlig årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet, våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer vi er på. Og det er så, men det er ikke godt, vi kommer med innspill, men det er ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøte. Og det første det er jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og bare du vil sikkert snakke litt om det så her, vi har noen turer som er fysiske mål. Det kan jo bare du si litt om, men så har vi noen som er bare sosiale mål. Og hatt for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nu var, forrige vekka var vi i Gdansk, det er jo ikke noe storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi... Utenom ferie til storby, så har vi med sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja. Og så er det sånn at det er blåtur. Og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele walk-talk invitert. Eller det har vært det slik at det, vi blir reknet oss i nærmeste.
3: Ja.
1: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk, og det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var med for eksempel på sidersmaking på filmreite, som er her og fint.
0: Ja, høres slik ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turer. Vi har også vært på ja, innlandsturer, da. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen. Og da er jo turer så da inneholder også mye going og fysisk aktivitet. Så da får vi liksom begge deler
0: ja.
2: på de turene. Så tenkte jeg litt til ditt navnet, du nevnte da at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn en kon som foreslo walk and talk, da må være, ja, det passer veldig godt.
1: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammalt norsk navn, men det er ingenting som, vi fann ingenting som dekker og spere eller walk and talk.
0: Gå og snakke, ikke det samme.
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det bare et par av oss som er havsløvinger, så er det alle havsløvinger, alle er noe havsløvinger, men det er et par av oss som er bare så er født og oppvoksen på havslo, så vi er vårt gode venner i voksen alder, og vi er mot sakta, så vi Kristensen sa en gang at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres slik ut, ja.
1: Du
2: kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en den andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde ja, kjende gjennom felles unga, skole, så det jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Mm. Og det er noe med dette her, at det den faste, vi møtes fast, det jo ikke alle som møter hver gang, men det det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, ja, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørke kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i i bygden. Och jag måste säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där inte möter någon. Då må det vara dåligt väder. Eller så är det, men kanske bara 1, 2, 3 och andra gånger många. Vi kommer med reflexvästar och så var jag så här, lurte på om det var en slags uttryckning.
1: Ja. Men jag var aj så skrev en gång på Siavar att ikväll gick jag bara med skuggen med. Så det var säkert var dåligt väder.
0: Så då bara mötes det utan något, helt på sig, mening och mål.
2: Ja. Då bara går med, ja.
1: Men vi är enige där och då, kanske vi ska gå. Det är många fina plassar att gå på Havslo, vet du, om vintern
2: nu. Så nu har vi att 2 turer för programmet liksom är omme och att vi börjar på dessa här vinter eller höst- och vinterturarna eller med bara gå runt i bygden.
0: Ja. Före kom många det var?
2: Med 11 stycken.
0: 11 stycken, ja.
1: Så då kan jag tillföra att om när man oss möter, då har man här och där som minsta stava, men om man nyttårsfesten, då är man och där som största stava, för då är männen med. Så det är våldsamt, för det har ordnat sig själv egentligen.
2: Den är grej. Tänkte på årsmöte, det är liksom, det är lite med program, men det är lite sån artig, och nu har vi hållit på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöte eller när man samlas speglar lite fasaden med i. Lite kort så, ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt, men nu är det med kommande över, vi har snackat mycket om pension och vi har snackat mycket om olika sån hälseutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också, alltså.
1: Ja,
2: det
1: har meningar.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ända med blajeprata. Ja.
2: Det kan du säga.
1: Men vet inte, kanske det kommer att ske.
0: Ja.
2: Ja.
0: Du verkligen, har du en boskap att komma med?
2: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Det tar det också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och släcka ting, men dina fasta rutin och mötas, då vill jag säga jag må, då styrka vänskapet och då ger väldigt mening i det man driver med. Så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt. Och man laddar upp innehåll då, tempo och allt detta, deltagaren och så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
0: Ja.
1: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
2: Ja. Ja, det är helt säkert.
0: Då får jag tusen tack för praten, både till dig Berglund Beskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var 2 kvicka damer på Havslo från Walk and Talk-gruppen. Det här första Odd Nordstoga med kunsten och gå. Och så önskar de också att få höra Finn Kalvik med Livets lyse sida heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Takk, Liberit Hagenstegg-Jerem.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Det ligger på Akershus festning i det slottet.
0: Det gjør det da, vet du.
1: Ja. Ja. Ja, vi har fått med oss da. Ja, vi har fått med oss da.
0: Ja. Jeg rekner med det at folk var helt klare over det da. Så, ja. Men, takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Ja. Og så lite mer, nei, det var du nå.
2: Ja. Hva må du ha deg? Hva er det internasjonale symbolet for time? Hva er det internasjonale symbolet for time? 56, 68, 14, 10.

0: Ja.
1: Välkommen i studion.
0: Ja, John Oddvar.
1: Ja, hej.
0: Är det väl en H då?
1: Det är en H.
0: Ja.
1: Och han står för?
0: Hår.
1: Ja. Ja, det är väl då?
0: Ja.
1: Japp, grätta.
0: Ja.
1: Hadda.
0: Hadda.
2: Då kan jag ta den spörsmålet som behöver ja. Kossas titel, detta är lite sånt krångligt där. Kossas titel vill tronarvingen ha vid eventuell utövning av kong Håkon den åttonde sin konstitutionella uppgåva. Tronarvingen, kossas titel vill hon ha när hon ska göra jobben till kongen.
1: 50-68-14-10.
2: Ja, hallå.
0: Det var Röjvind.
2: Ja.
0: Listo.
2: Ja.
0: Ja. Är det regent du utgår lite?
2: Ja, men det är mycket längre år.
0: Oh.
2: Men regent är en del av det.
0: Ja väl. Ja, ja, men då får du se om du finner någon som heter Bære Forsland, för jag kommer inte på honom att komma här så långt på kväll.
2: Nej då, men du var absolut inne på något.
0: Det var det, ja.
2: Du har hjälpt de andra långt.
0: Ja, men det är bra. Jag likar dig, vet du. Ja, de har det roligt också här.
2: Okej, greit. Tack för att du var.
0: Ja.
2: Ja, det är det flera på linjen här. Hallå!
3: Hallå, jag är livligt här, kan jag säga det?
2: Ja, hej!
3: Hej, du, ja. Kan det vara kronprinsessregent?
2: Ja, det är första gången det är bruk hos oss.
3: Ja, det är det.
2: Att kronprinsessregent blir svaret. Ja. Tack ska du ha!
3: Okej.
2: Ja, hallå gott!
3: Hallå gott!
1: Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. 50-68-14-10. Och då står de 8 flaxlåd. Här har jag alla, en på tråden allt. Hallå?
4: Ja, det är Vetle Verglund.
1: Ja, hej.
4: Jag tänker på Benke Posse, ja. Men jag vet inte om det är riktigt.
1: Då tänker du helt rätt.
4: Ja, tack, ja.
1: Ja.
4: Uppel, ja. Adio.
1: Adio. Kom ja. Hon får hon ner på papir då, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå?
0: Ja, det var nog Yvind, det var kek.
2: Yvind då? Har du lagt på eller?
0: Ja, jag har flera gånger.
2: Du gjorde det.
0: Du, det var nog Vera och Camilla Kollet.
2: Ja, visst var det och Camilla Kollet.
0: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du vad som damen har?
0: Ja.
2: Ja?
0: Får du extra poäng?
2: Nej.
0: Nej, då får du höra. Hon var söstas Henrik Verglund då.
2: Ja, hon var söstas
0: yes.
2: Henrik Verglund.
0: Och det
2: var
0: ja,
2: 100 lapp.
0: Ja.
2: Ja. Mm-mm. Tack ska du ha.
0: I lika måde. Alla
2: då.
1: Då vill jag veta, vad kallas dansen så är en rask version av Foxtrott? Vad kallas dansen så är en rask version av Foxtrott? 50-68-14-10.

0: Andy.
1: Välkommen i studio.
2: Ja, det är väldigt verkligen, Jan. Jag tänkte att jag skulle nå Camilla från lokalet, men det kom fel ut.
1: Du kom ut i dansen du i stan.
2: Ja, det är nog så jag kallar för tjocktis, men jag vet inte om det är rätt.
1: Nej, det var inte där jag har i fasiten i hvert fall. En rask version av Foxtrot, det är där de sprättar och går på tiden, det är omtrent inte nej.
2: Ja, nej, då står det till för mig.
1: Ja, nej men det är greit da.
2: Ja, det är
1: ja. Ja, det då var jag inte på tråden.
3: Ja, det var Magni.
1: Ja, hej dag.
3: Jag tänkte på Jaiväg.
1: Nej, det var inte det heller.
3: Skulle
1: hända?
3: Nej, så
1: galet.
3: Jag kommer inte på något.
1: Nej, men jag kan komma med ett stickord. Det startar här något, det är på engelska det här då. Men det är rask eller tjock. Det är där det startar med.
3: Ja, nej, du vet att vi kommer inte på något. Nej. Det var säkert 50
1: minuter. Ja, men det går rätt.
3: Ja,
1: ha det. Ha det. Jag inte här. Hallå.
4: Ja, hallå. Jo, nu då.
1: Ja.
4: Nej, det var Quickstep då.
1: Det är Quickstep.
4: Jep.
1: Jep. Då är Dan ute och är i.
4: Jep.
1: Jep. Här. Och så du.
5: Ja, då lurer jag på vad som är kallenamnet på halvtantema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, da var det noen hallo.
6: Ja, jeg Øyvind.
5: Ja.
6: Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si jeg var der.
1: Hvor mange ganger skrev jeg på
6: noen venner?
1: Han
6: har ikke oppskrevet meg alle
1: en gang.
6: Du hadde så vanskelig spørsmål først. Oh,
1: og så fikk jeg ikke tilleggs.
5: Det er liksom at jeg snakker med deg så mye.
6: Ja, takk.
5: Ja, men det var koselig da.
6: I like måte, men det er et kakebo i du vil.
5: Ja, det er kakebo. Rett og slett.
6: Det er 50 år siden jeg var der.
5: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
6: Så blir det deg dit.
5: Spørs da.
6: Jeg har en oppi der nå.
5: Nå har du to oppskrevne.
6: Nå skal jeg gi meg.
1: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får i noen paus, så skader ikke det å ringe en gang til.
6: Nei, nei. Jeg følger med.
1: Ja. Nei, men den er grei.
6: Jep.
1: Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Hallå.
1: Ja, du, det är Magni
0: Olsson. Ja.
1: Är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Men då är jag färdig.
0: Är du rätt? Nu är de, ja, de gräddsa.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: till. Kan
2: du svarade färdigt.
1: Ja, men det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra.
1: Ja.
0: Ja. Då är du välkommen att det.
1: Blått och greja.
2: Ja. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50 68 14 10.

0: Välkommen i studion.
1: Jo, tack. Du har spelat så länge då att hon har ju vill pröva sig att...
0: Ja, men det är bra att hon prövar sig.
1: Ja,
0: Ja.
1: det är rejne mandomsprövning det här.
0: Ja. Du var så rätt, så rätt.
1: Ja. Ja, väl.
0: Ja, där
1: ja, ja, ja.
0: Mandomspröven var
1: mandomspröven,
0: svar.
1: Ja.
0: Det är graduate. Nu vet jag inte om uttalas det rätt heller, men...
1: 1967.
0: Ja. Mm. Nej, men då kom du på papper en gång till.
1: Så har man gjort rent bord.
0: Nu har man gjort rent bord, ja.
1: Nu har jag flera tilljärn steg.
0: Nej, det är inte flera spörsmål att få här eller. Jag har inte något tilläggsspörsmål.
1: Nej, men det var nog ikväll. Nu är det ny dag.
0: Ja, nu får man avsluta. Det här är bara... Ta en sang till och så några ord och så sista sangen så packar vi samman.
1: Tack för ikväll och god helg.
0: Tack i lika måde.
1: Jo.
0: Ha då. Ja, här samman skulle ta en sang. Det är inte mer som ska synga. Jag huxar rätt och slett inte om jag hade med dina på förra sändning, men det är inte så nöje. Steinar Engelbrektsson, han har gått ut en sang som heter Ikke ge opp håpet. Og jeg tenker på noe høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

har du stilt in på Radio Lust där. Och där är Jorunn, Grete, Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi. Och jag säger så har Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, hallo, kennst du noch der mehr?
1: Oh, das ist doch mal neu, wenn es nicht
0: Ja,
1: so gut fällt.
0: guck mal, ja.
1: Mein Hund, der hat Blut oder wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Und Donald Duck, kein Hund.
0: Ja.
2: Ja, vad heter han?
1: Ja, det var inte Pluto.
2: Nej, det är Micke Musen.
1: Det är Micke Musen, ja. Ja, nu ska man grava det lite i...
2: grava det i grå små. Nej, små grå heter det.
1: Nej, hör du.
2: Lipo natti här.
1: Jo, det är väl 10 för 10 här.
2: Ja, hon är öppna för och uppe för och sex så blir det släkt.
1: Ja. Jag
2: vet inte,
1: jag stod på halv sex dagar.
2: Ja,
1: då
2: var man
1: inte lika. Men, blod, då var det mycket
0: sin. Så hette hunden till Donald Duck.
1: Donald, ja. Nej, tiden är nog stockad, säger jag mig.
0: Ja, det är grejt.
1: Släpper den nya in.
2: Det är grejt, ja. Ha det. Nästa, John.
0: Ja, nu kan jag snacka med.
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtale är satt på vänt.
0: Vi satt där. Hallå, kan snacka med?
4: Du snackar med Magnus Olsson.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja. Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Kvar när lytta blir brukt i Irland? Kvar när lytta blir brukt i Irland?
2: Kvar var lytta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Intim writer.
0: Ja.
1: Era brittiska pund?
2: Nej. Det är mer modern än så.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Nej, men då vet jag inte.
0: Nej.
2: Du vill inte tippa heller?
1: Nej, kan någon andra pröva.
2: Ja, rätta. Ha det. Vad valuta blir brukt i Irland? Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Jag vet inte, vad är Skarnero? Det var något event.
0: Ja.
3: Ja, några euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämde.
2: Då stämmer.
3: Låt dig röja.
2: Detta.
3: Han är så.
0: Han är.
3: Så att,
2: ja.
3: Hallå.
2: Hallå.
0: Kvar insekt med prickar. Bringer nicke. Kvar insekt med prickar bringer nicke. 526 81 410.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Oi, Wind.
0: Ja.
1: Nu fick jag skåla ner så det kan vara gott att prata med dig.
0: Ja.
1: Ja. Du, det är guldsmeden då så bringer lycka.
0: Ja.
2: Vad är en guldsmed för något där? Jag tror inte jag är många som vet nu.
0: Nej.
1: Du, det är en liten svart bille med guldprickar på vänjeden.
2: Ja, det var inte där han Jonas skrev på.
0: Nej.
1: Han skrev marihuna då?
2: Ja, han har skrivit marihuna, känner du?
0: Ja, det är helt korrekt.
1: Jag känner inte med det då.
2: Nej, nej. Du sålde nog marihuna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde nog.
2: Ja, det gjorde
1: men jag. Kan du sjunga sangen om guldsmeden nu, men det kan vara ikväll.
2: Ja, jag tror det.
1: han har egen sang, säger du?
2: Ja, ja.
0: Okay. Ja, insekt, små seilbåt, nej, kvar, kallast små seilbåtar.
2: Nu är han utålmodig, nu han kommer på nästa spörsmål här. Han vill hemma att hålla jag sig en John.
0: Jag sa som han tog Stian sa. Ja. Jag är lite enig med han.
2: Ja, nej, men det är grätt, då gav mig på spörsmål 4, nej 5.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, ich bin noch da, bin da.
0: Ja.
1: Nein, ich bin Joller.
0: Hey, korrekt, da.
2: Yep. So.
0: Da. Nå må jeg krysse av.
2: Ja, jeg må skrive ned.
0: Ja.
2: Jep, nei, men det var rett.
0: Ja, ha en god dag.
2: Og så...
0: Altså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå er hundedagen. Nå er hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallå, kan snakka med?
3: Livrit här, kan jag ge det?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 august.
0: Här korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, grätta. Hallå.
3: Hallå.
2: Rekrutera Johan förresten. Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är forskjell på edderkopp och insekt.
2: Kvar är forskjell på edderkopp och insekt, ja.
0: 5, 7, 6 och 10, 4, 10.

0: Hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, der Helga Färberg, god dag.
0: Guten Abend.
1: Er har rat edderkoppen väve?
2: Nej.
0: Nej, jag rister på håret.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl så har med kolesterol uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okej. Ja,
2: rätt. Rätt. Alltså K är för skäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas det uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stallrosa.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tittar innan en flyg och en kräker.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där snarare vi har.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, jag är inte fejlig, men...
2: Det är till att tälja fötter.
3: Oh ja, rätta.
0: Ja,
2: rätta. Ja, en gång till då. K är för skäl på edderkopp och insekt. John?
0: Ja, hallå. Kan
4: ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är det Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekter, där tror jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men där hällde med safetten som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp och insekter, där har 3 delte kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hällde. Grönta, ja. Tack ska du ha.
4: Ja. Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er det svært. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Snakke med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må jo være med sola, tror jeg.
0: Hej, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, det
2: har det. Så ni.
0: Så ni, ja. Hvor tung er en amerikansk...
2: Nej,
0: afrikansk elefant. Ja. Hvor tung er en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm, sift.

0: aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja. Og så er det sånn at det er blåtur. Og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele walk-talk invitert. Eller det har vært det slik at vi blir reknet som de nærmeste.
1: Ja.
0: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk, og det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var vi for eksempel på sidersmaking på filmreite, som er herre fint.
2: Ja, høres det ut. Ja.
1: Jeg kan si litt om turen. Vi har også vært på innlandsturer, da. Vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turer så, da inneholder også mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler på de turene. Så tenker jeg liksom dette navnet, du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn, og en kan så foreslå, walk and talk, da må være, ja, det passer veldig godt.
0: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammalt norsk navn, men det er ingenting som, vi fann ingenting som dekker og spere eller walk and talk.
2: Gå og snakke, ikke det samme.
0: Jeg har litt å si litt mer om gruppa vår, for at det bare et par av oss som havsrumenger, så er det alle havsrumenger, alle er noen havsrumenger, men det et par av oss som er født og oppvoksen på havslo, så vi er borten gode venner i voksen alder, og vi har mot sakta, så vi Kristensen sa en gang, at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
2: Det høres slik ut, ja.
1: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en den andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde kjende gjennom felles unga, skole, så det er jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka, må jeg nå si, styrka vennskapet vårt. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er jo ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørket kommer, mørket kvelder, da går vi rundt i bygdi, og jeg må nå si at det er nesten ikke en onsdag klokka 6 da ikke møter noen, da må det være dårlig vær, eller så er det, men kanskje bare 1, 2, 3 og andre ganger mange. Vi kommer med refleksvester, så var ikke så jeg lurte på om det var en slags utrykning.
0: Ja. Men jeg var en som skrev en gang på siden vår at i kveld gikk jeg bare med skuggen med, så det var sikkert bare dårlig vær.
2: Så da bare møtes det uten noe, helt på seg, mening og mål.
1: Ja. Da bare går
0: vi,
1: ja.
0: Vi blir enige der og da, kanskje vi skal gå. Det er mange fine plasser å gå på Havslo, vet du, om vinteren nå.
1: Så nå har vi at det 2 turer før programmet liksom er omme, og at vi begynner på disse her vinter, eller høst- og vinterturene, eller vi bare går rundt i bygden.
2: Ja, ja. Før hvor mange det var?
1: Med 11 stykker.
2: 11 stykker, ja.
0: Så da kan jeg tilføye at når vi har årsmøte, da må vi ha det av de som har minste stova, men når vi har nyttårsfesten, da er vi av de som har største stova, for da er mennene med. Så det er voldsomt, for det har ordnet seg selv, egentlig.
1: Den er grei. Tenkte på årsmøte, det er liksom, det er litt med program, men litt sånn artig, nå har vi hele på i 20 år, og du kan si at det tema på årsmøte, eller når vi samles, spegler litt fasaden vi er i. ytterkort så ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt, men nu är det med kommande över, vi har snackat mycket om pension och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där ytterkort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också. Alltså,
0: Meningar.
2: Det är steg att det startar med blajeprata och ändar med blajeprata. Ja.
1: Det kan du säga.
0: Men vad är det kanske det att kämt och ske?
2: Ja.
1: Ja.
2: Du verkligen, har du en boskap att komma med?
1: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta är också fast, men är då aktiva och går lika väl och gör fysisk och är på träning och sådana ting, men dina fasta rutin och mötas, då vill jag säga jag må, då styrka vänskapet och då ger väldigt mening i det man driver med. Så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt. Och man laddar upp innehåll då, tempo och allt detta deltagaren. Så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
2: Ja.
0: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
1: Ja, ja, det är helt säkert.
2: Då får jag tusen tack för praten. Både till dig Berglund Beskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var två kvicka damer på Havslora från Walk and Talk-gruppen. Det här första är Odd Nordstoga med Kunsten och gå. Och så önskar de också att få höra Finn Kalvik med Livets lyse sida heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Takk, Liberi Tagamsteg, Jerem.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Da ligger på Akershus festning i det slottet.
0: Det gjør det da, vet du.
1: Ja. Ja. Ja, vi har fast med oss da. Ja, vi har fast med oss da.
0: Ja. Jeg rekner med det at folk var helt klare over dette da. Så, ja. Ja. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Ja. Og så lite mer, nei, det var du nå.
2: Ja, hva må du ha deg? Hva det internasjonale symbolet for time? Hva det internasjonale symbolet for time? 56, 68, 14, 10.

0: Hallå.
1: Välkommen i studio.
0: Jan John Oddvar.
1: Ja,
0: är det väl en H då?
1: Det är en H.
0: Ja.
1: Och han står för?
0: Hår.
1: Ja. Ja, det är väl där.
0: Ja.
1: Jep, rätt där.
0: Ja.
1: Haram.
0: Ja.
2: Då kan jag då ta den spörsmålet som behöver inte. Ja. Korsas titel, detta är lite sån krångligt. Korsas titel vill tronarvingen ha vid eventuell utövning av kong Håkon den åttonde sin konstitutionella uppgåva. Tronarvingen, korsas titel vill hon ha när hon ska göra jobben till kongen.
1: 5268-1410.
2: Ja, hallå.
0: Det var Röjvind.
2: Ja.
0: Listo.
2: Ja.
0: Ja. Är det regent du utgår inte?
2: Ja, men det är mycket längre år.
0: Oh.
2: Men regent är en del av det.
0: Ja, väl. Ja, ja, men då får du se om du finner en som heter Bære Fossland, för jag kommer inte på att komma här så långt på kväll.
2: Nej då, men du var absolut inne på något.
0: Det var det, ja.
2: Du har hjälpt de andra långt.
0: Ja, men det är bra. Det är bra. Jag likar dig, vet du. Ja, de har blivit krossade.
2: Okej, greit. Tack för det. Ja, det är flera på linje här. Hallå!
3: Hallå, Jenny, Britta Gunstig-Gere.
2: Ja, hej!
3: Hej, du, ja. Kan det vara kronprinsesseregent?
2: Ja, det är första gången det är bruk hos oss.
3: Ja, det är
2: det. Att kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Tack ska du ha.
3: Tack, Jenny.
2: Ja, ha det gott.
3: Ha det gott.
1: Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. 5268-1410. Och där står de åtta flaxlåd. Här har jag alla, en på tråden allt. Hallå?
4: Ja, det är Vetle Verglund.
1: Ja, hej.
4: Jag tänker på bänkepåse, ja. Men jag vet inte om det är riktigt.
1: Då tänker du helt rätt.
4: Ja, tack, ja.
1: Ja.
4: Uppälja, adio.
1: Adå. Kom ja. Hon får hon ner på papir då, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå?
0: Ja, det var nog Uvind, det var inte jag.
2: Uvind då? Har du lagt på eller?
0: Ja, jag flera gånger.
2: Du gjorde det.
0: Jo, det var nog Vera och Camilla Kollet.
2: Ja, visst var det och Camilla Kollet.
0: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du vad som var hon var?
0: Ja.
2: Ja?
0: Var det extra poäng?
2: Nej.
0: Nej, då får det vara. Hon var söstas Henrik Verglund.
2: Hon var söstas
0: yes.
2: Henrik Verglund.
0: Och det var
2: 100 lapp.
0: Ja.
2: Ja. Tack ska du ha.
0: I lika måde. Alla
2: då.
1: Då vill jag veta, vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? Vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? 5268-1410.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Ja.
1: Hallå. Ja, du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Då är jag färdig.
0: Är du där? Ja. De gräddes.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: till. Kan
2: du svarade färdigt. Oh,
1: ja, men vad. Det gjorde jag.
2: Så den går bra.
1: Ja.
0: Ja. Då är du välkommen att det.
1: Flotte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50 68 14 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Oh, das ist doch mal neu, wenn es nicht so
0: Ja,
1: gut fällt.
0: guck mal, ja.
1: Mein Hund, der hat Pluto wieder drauf. Der.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Und Donald Duck hat einen Hund.
0: Ja.
2: Ja. Ja, wo heißt han?
1: Ja, da war ich Pluto.
2: Nein, der ist Micke Musen.
1: Der ist nicht
2: Ja.
1: ja. Ja, muss man gerade lite.
2: Grava är det grå små. Nej, små grå heter
1: Där hör du. Någon
2: han ligger på natten här.
1: gång. Jo, det är väl 10 minuter.
2: Ah, ja, hon öppnar för och uppe för och sex så blir han släk.
1: Jag
2: Ja.
1: kan inte säga något på dagen. Jag
2: Nej.
1: sov på halv 6 dagar.
2: Ah, ja, då var man till
1: Men
2: lika.
1: av blod så där var mycket synd.
0: Så heter hunden till Donald Duck.
1: Donald, ja. Nej, pinnar är nog stockar, säger jag mig.
0: Ja, det är ett. Ha det.
1: Släpp den nya in.
2: Det är greit da. Ha det. Neste, Jon.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Din samtale er satt på vent.
2: Din samtale er satt på vent.
0: Vi satt der. Hallo, kan jeg snakke med?
4: Du snakker med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hei, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja.
0: Ha det.
4: Ha det.
2: Ha det.
4: Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Hva valuta blir brukt i Irland?

0: Hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, der Helga Farbeiner, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl. Så har med kollegor de uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okej. Ja,
2: rätt. Ja. Alltså K är förskäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas de uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tittar när en flyg och en kräker.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där svaret vi har.
2: Det var inte där vi ville fram till med dig.
3: Nej, det är inte fejling, men...
2: Till att tälja fötter.
3: Oh, ja. Rätta.
2: Rätta. Ja, en gång till då. K är förskäl på edderkopp och insekt. Jon.
0: Ja, hallå. Kanske.
4: Ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekter, det tror jag inte jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det hällde med safetten, som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp, och insekter, de har 3 delte kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hällde. Grönt där, tack ska du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, han har svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola, størst, tror jeg.
0: Hej, korrekt.
2: Det stämmer.
5: Mm. Ja, det gör.
2: Ha det. Sony.
0: Sony, ja. Kvotung är en amerikansk,
2: nej,
0: afrikansk elefant. Ja. Kvotung är en afrikansk elefant. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm.

0: Gemet i dig.
1: Oh, come on!
0: Kvinna och mamma.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen er det Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn i et pensjonat, men det er ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom. De legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåførene i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjente med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antall at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet om i luka.
2: Åja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Så det ble litt besøk i tannlegen. Så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minnet akkurat.
2: Nei.
3: Men slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden? Tenk på skoletiden og slik.
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt. Og han ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn og skolen så var det ja det var fint der og jeg var ikke spesielt flink på skolen eller så opptatt av det men jeg kom nå gjennom og vi lekte og det var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hvordan var det av med deg da?
3: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjent med. Og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
2: Ja, etterpå da?
3: Ja, så gikk jeg 1 år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgheim da, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland 1 år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, som var viktig da. Ute og reiste på Interrail, og et år, en sommer så var jeg i England med venninde opplevde litt forskjellig så treffte jeg noen Havslo-bygdingen så jeg ble gifte med og vi fikk 3 unger sammen så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt når med den minste jenta var 2 år så begynte jeg på sykepleierskolen
2: så du var godt voksen når du tok utdanning
3: ja, jeg var godt voksen ja. Jeg fikk familie litt tidlig
2: ja.
3: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig men da gikk noe greit da med ungeren og Olav stilte opp og ja, så da var i grunn 3 fine år så jeg gikk på Lørenskog vi flyttet til Enebakk og der har vi bodd da i snart 50 år
2: ja, når du sier ja. Enebakk da får jeg et bilde opp i hovedet kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof, du tenkte på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem.
2: Nei.
3: Jeg har kjekt etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja.
3: Ja
2: men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakket om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninder.
2: Husker du hvordan det får en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så får vi å gå ned over i Europa, til Italia, och till Jugoslavia och till Hellas. Och så blev med Blacknäs. Med bodde utendörs, men det gick fint. Med bodde i tält i flera dagar. Jag hade nästan inte pengar igen. Men med Gräddos levde enkelt och hade väl lite spaghetti och gick väl ut hvis man hade råd och köpt något billigt. Men Brune vart med och Moro hade med det och Förälska vart med väl åt, tror jag. Men det hörde med, drack lite vin och ja, inte så galet, men tog inte det ut så mycket heller, men jag kan huska att det var lite sånt förälskelse.
1: Ja.
3: Undervägs på dessa turarna.
1: Ja.
3: Ja.
1: Huxar du vad planer du hade när du var jenta? Vad du ville bli?
3: Frisör tror jag då, att jag tyckte var spännande. Ja. Frisör och så var det väl släkt vanlig jentedröma med flyvertin eller ett eller annat släkt.
1: Ja.
3: Ja. Men jag var inte så flink på skolan som sagt. Men på något så var jag ju och hade starka sidor på enkelt område. Ja, det var bara där jag hade lite dålig tro på mig själv.
1: Ja.
3: Släck så kanske många andra hade haft och slete med genom tiden. Men så tänkte jag på detta ordtak här med att, man ska ha mot och förandra där man kan göra något mer. Och ha ävne till att godta där man inte kan göra något mer. Så då började jag på skolan igen och det gick i grund ganska fint. Jag var säker på det också, för det var några år sedan jag hade gått på skolan. Om jag hade anatomi så var jag säker på det att det här grejer inte. Inte var jag god till att köra bil, men det måste jag ju göra. För att det var nästan 4 mil. Och för att få kabalen till att gå upp så måste jag bara köra bil. Så jag köpte mig en gammal bil fullt av rust och fick reparerat den så någorlunda måtte börja köra. Och första examen så huxade jag, åh, jag var så nervös. Jag var säker på att jag skulle stryka. Och så var det sittande vid sidan och jag så tog upp att examen och då såg jag ju där så i tegn att nej, det här är säkert att jag känner till. För det var första av betalda att de hade varit oheldiga.
1: Mm.
3: Jag hade nog haft på mig en gul gensar, för jag har hört att det gult kan skärpa intelligensen.
1: Oh, ja.
3: Ja, men jag var helt säker på det. Jag gick inte detta där och så gick det så bra att jag hade nästan inte fel. Så då fick jag liksom lite löft på självtilliten.
1: Mm.
3: Och sen så gick det ganska bra då och jag kom ut på den tiden jag skulle då. Men det är nog ett yrke som du lär mycket när du är i praxis, det mesta vill jag säga.
1: Hey. Varför landar du på detta yrke, sjukepleier?
3: Nej, för då tänkte jag inte vilja ta vakter lite för att liksom när Olav hade fri så hade jag möjlighet att ta lite kvällsvakt och spela lite på intäkten och började så pleje med hjälpar. Jag har alltid likt gott folk och äldre folk och så då fann jag ut att jag kan kanske göra nytta för mig i den branschen här. Så då har jag jobbat där i både lite på sjukhem efterpå och i hemsjukepleien. Och så började jag jobba på sjukhus. Jobba i Ski så var jag i halv mil under där med bur. Där jobbade jag nog i många år på medicinsk avdelning huvudsakligen och var borta lite forskjellig. Och så tog jag kräftsjukepleierutdanning i 1999-2000. Och så har jag jobbat med palliation som jag kallar det, men det betyder lindrande behandling och huvudsakligen för kräftpatienter. Men vi hade också en del andra med som hade allvarliga sjukdomar så inte de kunde bli friska då, som ALS och andra neurologiska sjukdomar.
1: Vad är det bästa och bästa med en släkejobb?
3: Nej, det är nog väldigt flott att du känner att du kan vara, hvis du känner att du kan vara med och hjälpa andra människor och pårörande som står i en vansklig situation och självfølgelig patienten, att du kan ge god omsorg och behandling och vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att bety och att du har goda kollegor och jobbar samman med. men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i det yrke med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Mm. Jag syns det var givande, men det var ju också tufft, men det var gott att ha goda kollegor och hade med så varandra, och där den ene inte strack till så kunde kanske den nästa hjälpa till, och man sätter stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
4: Ja.
3: Att med som personal står starkt samman och sätter pris på varandra.
4: Mm.
3: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att det nytte på den måten då, men så är det ju fint att vara pensionist då.
4: Ja.
1: Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
3: Ja, det är ju som sagt det att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer att man inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som vi kallar det, hur viktigt med alla är att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att ni är goda nog. Det är det man ofta strävar med, du är goda nog, om man inte får till allt som man kan, skulle önska kanske alltid, men
4: mm.
3: Jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa.
4: Mm.
3: Och läst att kan göra dagen vår lättare. Jag har upplevt många gånger och kanske det har varit så trist och uff, och dagen är så grå som den kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstråling ifrån ett människa och så snurrar hela situationen.
4: Mm.
3: Eller så bränner jag för, ja, för hagen och för blomster. Och jag tänker på hur mycket glädje, ja, barnbarn självföljligt.
4: Mm.
3: Det är spännande att följa och ungarna din och då att du har ett gott förhåll till familjen din. Och så är det lite här med, jag har alltid varit så glad i dyr, en hund, men jag miste hunden min. Det är lite sorg kanske, släkt är synelatande, men jag tycker det har varit trist. Hette hunden vart veckan den 4 juni, det är säkert många som känner sig gott idag. Jag säger att vi var så knyttade till varandra, jag och Romeo, att vi var som ett alna och samma stycke. Det var ju lite umul också. Men släck är ett dyr har inte så långt liv, men jag tycker det är väldigt stor glädje i livet. Och så är det många andra ting. Kunst, gå på utställning, en flott konsert, musik. Jag är inte speciellt musikalsk själv, men jag tycker det är fantastiskt. Musiken talar till födelsen våre.
4: Mm.
3: Jag syns det är så flott att höra på. Och så läsa en god bok. Jag har alltid en god bok på nattbordet.
4: Ja.
3: Det är inte läsning ellers, men jag tycker livet är helt fantastiskt. Och jag är så tacknämlig för att få lov att vara frisk, uppleva ting. Jag kan dra ut på tur, uppleva fantastiska ting i detta flotta landet vårt. Fokusera på allt. Jag har varit så heldig med att inte minst hälsa. Och så är jag nog med i frivilligheten i Enebakk. Och så är jag också med i Röde Kors. Och med driver en släcka kafé. Och så har vi en liten butik där. Så där ställer jag upp av och till några passar. Då. Men det är inte så helt fast. För man reiser nog hit över här. Och så det blir liksom några passar.
1: Det blir mer vinterarbetarna.
3: Ja, det ja. Blir det.
4: Mm.
3: Och det är lite viktigt att få lite påfyllt. Så, och så är det lite krim en gång i veckan och så är det sömgäng på lördagen.
1: Ja.
3: Så då har man lite att fylla tiden med pensionisttillvärelsen.
1: Ja. Var det en stor övergång då att bli pensionist?
3: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknar, men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
1: Trots en travel jobb och hus och hage, är det några andra hobby eller ting du driver med?
3: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så lika jag att stricka lite, lika att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
1: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla jag ser det.
3: Själva Enebakk består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju nära till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där med bor. Och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
1: Ja.
3: Men det är landligt. Cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer nog mig lite så inflyttar på en måte ändå, men Ungarnborg är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är uppvuxna och har föräldrar från Enebakk. För det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men eller så har man ju folk från olika land. Nabolaget vårt och bor lite titt och tjecka folk är det är grekar och det är serbar och det är från Filippinen svenska
1: ja.
3: Och från Eritrea och så det är en salig blandning
1: ja.
3: Och så äter ena backinga och så är det något i sågninga
1: ja, och du snackar gott sågning har jag inte så många år
3: ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör jag här inne. Jag är så växt upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
1: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir den här stunden här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
3: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboar som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på skölden och på pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskena barnen mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjørg Rebni och Kari Lommheim som jag har god kontakt med här i kommunen.
1: Ja, då ska du få med i önskeplata.
3: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion.
1: Ja.
0: Hallå.
1: Ja, du, det är Magni
0: Olsson. Ja.
1: Är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Då är jag färdig.
0: Är du rätt? Nu är de, ja. Gör de grädd
2: så här. Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: kan till. Det?
2: Du svarade färdigt.
1: Ja, men det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Välkommen att det.
1: Flotte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 5268.

Loretta Lynn var född i 1932 och död i 2022. Hon var en amerikansk countrymusiker som slog igenom på begynnelsen av 60-talet. Upp genom året så gav hon ut en rekke album, bland annat samman med Conway Twitty. Another Man Loved Me Last Night. Loretta Lynn.

Larry Boone är också en amerikansk countryartist och låtskrivare född 1956. Mellan 1985 och 1993 så spelade han in 5 studioalbum. Han var aktiv från 1985 till 2006. Låten som kom här är King of the Mountain från albumet Get in Line.

Mo Bendy var född i Meridian, Mississippi i USA i 1944, men familjen flyttade till San Antonio i Texas då han var 6 år. Mora spelade piano och sång och faren lärde honom att spela gitarr. Han hade förresten ett countryband. Men Mo brydde sig lite om musik i ungdomen. Både han och brodern Mike konkurrerade i rodeo över hela Texas. Men först på 60-talet, då han var runt 20 år, så satsade han på en musikkarriär. Och speciellt på 70-talet var han populär. Här är Mo Bendy med The Lord Snow I'm Drinking.

Olivia Douglas är irsk och var känd nationellt genom en talentkonkurrens i 2016 och är nu vorten en av de mest eftertraktade kvinnliga countryartisterna i Irland. Här är Olivia med Bright Lights and Country Music, en sång skriven av Bill Anderson i 1965.

Kevin Collins är kanadisk, född i Placentia, Newfoundland och startade att synja då han var 6 år och uppträdde offentligt då han var 13. You're wanting me is gone, Kevin Collins.

Låten Laila, som kanske de flesta fått med sig, är kändningsmelodien till detta programmet. Blev skreven och spelt in i 1970 av Derek and the Dominos. Den beräknas en av de stora kärlekssångaren i rocken, med det kända gitarrriffet av Eric Clapton och Duane Allman. Duane Allman är rangerad som den näst bästa gitarristen i världen efter Jimi Hendrix och var med och komponerade det tuffa gitarrriffet samman med Clapton. Sista del av sången har en rolig pianoavslutning som är krediterad trommeslagaren i bandet Jim Gordon. Men det var visst damas Rita Coolidge som egentligen hade skrivit den. Hon blev förresten samma år käraste med Chris Christoffersen som var gift i 20 år och fick en ungillag. Efter en kort uppehåll i gruppa Blind Faith som gav ut ett album gick Clapton solo under namnet Derek and the Dominos i 1970. Han likte inte fokuset han hade fått som gitarrgud och därför skjulte han sig bak Derek-namnet. Många fans menade detta albumet var Claptons mästerverk. Clapton var våldsamt inspirerad av den stora förälskelsen han hade för Patti Boyd på den tiden, som var kona till sin god vän och musiker George Harrison. I 1966 gifte George Harrison sig med Patti Boyd, en modell han mötte under filming av Hard Day's Night. Mot slutet av 60-året var Harrison och Clapton en god vän. Ifølge Patti Boyd spelte Clapton sången för henne på en fest och senare samma kväll inrømde han overfor Josh Harrison at han var forelsket i Connors. Josh Harrison tok det ganske greit. Patti og George ble værende gift i mange år til, og Harrison og Clapton ble værende kjempegode venner. Patti Boyd skilte seg fra Harrison i 1974, og så gifte hun seg med Clapton i 1979. Harrison var ikke bitter på skilsmissa og deltog på bröllopsfesten till Clapton och Patti Boyd i lag med Ringo Starr och Paul McCartney. Det är en flott historia detta. Laila har blivit en klassiker och beträckt fram som en av de största rockersågarna genom tiden. Då ska man höra Laila med Derek and the Dominos från originalinspelningen 1970 från albumet Laila and Other Assorted Love Songs, där Duane Allman var med på alla låtarna, undantaget tre.

I 1937 kom albumet Slowhand ut, och detta var en stor succé och nådde andra plats på albumlista i USA. Man hade där fått kallenavnet Slowhand. Om jag ska spela låten We're All The Way, som är en countrylåt av Don Williams.

Jag ska fortsätta med en känd låt som heter Cocaine, som är skriven av Gigi Kaley 1976. Men är mest känd med Claptons version som kom ut i 1977 på Slowhand-albumet. Clapton skildrar Cocaine som en anti-dopsång och har i löpet av året lagt texten That Dirty Cocaine på konserten för att understreka att det är en anti-dopsång. Utgaven vi ska höra är från livealbumet One More Car, One More Rider från 2002.

Wonderful Tonight är en sång som kom ut på albumet Slow Hand i 1977. Och Clapton skrev den här låten till Patty Boyd, som är nämnt i självbiografin henne, George Harrison, Eric Clapton and Me. Clapton skrev den här låten i september 1976, men så väntade på att hon skulle bli klar för den årliga Buddy Holly-festen till Paul och Linda McCartney. On Wonderful Tonight, sa Patty Boyd. I årevis slet de med detta och inspirerat Eric och George för han till att skriva musik som var så smygrande. Wonderful Tonight var det mest gripande minne om allt det goda i förhållande till oss alla tre. Detta är väl det mest spelte sista låten på lokalet i gamla dagar. Och då ska man höra Wonderful Tonight från en livekonsert i San Diego i 2016.

0: Thank you.
1: Clapton är grundläggare av ett center för personer med rusavhängighet som han etablerat i 1988. Detta heter Clapton Crossroads Center Antigua och ligger i Karibien och behandlar rusavhängighet av både narkotika och alkohol. Sedan den gången hade Rast utvecklats till ett internationellt anerkänt behandlingscenter som tillbyr behandling till enkeltpersoner och deras familjer som lider av effekterna av rusavhängighet. Crossroads är olikt alla andra behandlingscenter och det är den perfekta stan som många funnit unik för Antigua. Clapton arrangerar med jämna mellanrum Crossroads Festival med kända artister där intäkten går oavkortat till nettop detta behandlingscentret. Vi ska avsluta programmet med låten Blow Wind Blow från albumet Eric Clapton Blues från 1999. Tack för att du har hört på och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 hver dag på Radio Luste. Tack för idag och så alltid stay tuned.

0: Ja, hallo, kannst du nachkommen?
1: Ja, ich bin nur da, bin da.
0: Ja.
1: Nein, ich bin Joller da.
0: Hey, korrekt da.
2: Yep. So.
0: Da. Man muss ich rissen ab.
2: Ja, ich muss skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och
0: så är spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5268410.
0: Ja, 5268410. Har du öppnat brevet som jag skrev dig? Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, kan jag stäga ge det?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 august.
0: Helt korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Ha det.
3: Ha
2: det. Rekryterar Johan förresten? Han får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är forskjell på edderkopp och insekt?
2: Kvar är forskjell på edderkopp och insekt, ja.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Hallo, kannst du noch kommen?
1: Ja, der Helga Sparbagna, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl. Så har med kollast i uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okej.
2: Rätt. Ja. Alltså K är för skäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas det uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
3: Stallbostad.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tittar när en flyg och en kräker.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är också korrekt, men inte där svaret vi har.
2: Det var inte där vi ville fram till med dig.
3: Nej, det är inte fejling, men...
2: Det att tälja fötter.
3: Oh ja. Rätta.
2: Rätta. Ja, en gång till då. K är för skäl på edderkopp och insekt. Jon.
0: Ja, hallå.
4: Ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekter, det tror jag inte jag har med eller 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det hällde med safetten som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp och insekter, de har 3 delte kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hällde. Greta, tack ska du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Løgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola størst, tror jeg.
0: Hej, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, det
2: gjør. Ha det. Så ni.
0: Så ni, ja.

0: Hallå, kan snacka med?
1: Kent Vimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Mm-mm. Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet för jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i nord. Kvar hav gränsar Barentshavet till i nord.
2: Som jag.
0: Ja, då kan snacka med.
3: Västerväglarna igen. Jag nu tippar jag på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja,
2: det
0: gör. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemma och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta den koppen på plats först.
2: Ja, då har du gjort av vår doppatitträck. Om vi ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Vi tänker att höra på den första.

0: det blir ikke noe sur i nærmeste.
1: Ja.
0: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk, og det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merknad, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen. Og for en måned siden var vi for eksempel på sidersmaking på filmreite, som er bare fint.
2: Ja, høres det ut. Ja.
1: Jeg kan si litt om turer. Vi har også vært på innlandsturer, da, og vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turer så da inneholder også mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler på de turene. Så tenkte jeg liksom dette navnet du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte, tror jeg, og hva vi skulle heite da, liksom. Og da falt jo da inn, og en kan så foreslå Walk and Talk, da må være det passer veldig godt.
0: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammelt norsk navn, men det er ingenting, vi fant ingenting som dekker oss bedre eller Walk and Talk.
2: Gå og snakke, ikke det samme.
0: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det bare et par av oss som er havsløvinger. Så er det alle havsløvinger, alle er noe havsløvinger, men det et par av oss som er født og oppvoksen på havslo. Så vi er borten gode venner i voksen alder, og vi har mot sakta, så vi Kristensen sa en gang, at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
2: Det høres slik ut, ja.
1: Du kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en den andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde kjende gjennom felles unge, skole, så det er jo ikke så store bygd, så men dette har virkelig styrka vennskapet vårt. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er jo ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, så vinterhalvåret, når etter høstferien og mørket kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i bygdi, og jeg må nå si at det er nesten ikke en onsdag klokka 6 da ikke møter noen, da må det være dårlig vær, eller så er det, men kanskje bare 1, 2, 3 og andre ganger mange. Vi kommer med refleksvester, så var jeg ikke så lurte på om det var en slags uttrykning.
0: Ja. Men jeg var en som skrev en gang på siden vår at i kveld gikk jeg bare med skuggen min, så det var sikkert bare dårlig vær.
2: Så da bare møtes det uten noe helt på seg mening og mål.
1: Ja. Da bare går
0: vi,
1: ja.
0: Vi blir enige der og da, kanskje vi skal gå. Det er mange fine plasser å gå på havslo, vet du, om vinteren
1: også. Så nå har vi etter 2 turer før programmet liksom er omme, og at vi begynner på disse her vinter, eller høst- og vinterturene, eller vi bare går rundt i bygda.
2: Ja. Tror jeg hvor mange det var?
1: Med 11 stykker.
2: 11 stykker, ja.
0: Så da kan jeg tilføye at når vi oss møter, da må vi ha det og de som har minste stova, men når vi har nyttårsfesten, da er vi og de som har største stova, for da er mennene med. Så det er også for det har ordnet seg selv, egentlig.
1: Den er grei. Tenkte på årsmøte, det er liksom, det er litt med program, jeg mener litt sånn artig, nå har vi hele på i 22 år. Og du kan si at det tema på årsmøte, eller når vi samles, speglar litt fasaden med etter kort, så ja, det var noe mye unge prat gjerne i starten og slikt, men nå er vi kommet over, vi har snakket mye om pensjon Och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också. Oj, alltså,
0: ja.
1: Oj,
0: ja. Ja, då, med ja. Meningen.
2: Det är steg att det startar med blajeprata och ända med blajeprata.
1: Det kan du säga.
0: Men vad är det kanske det? Kämt och ske.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du Bergljot, har du en boskap att komma med?
1: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så detta här och göra något fast. Detta är också fast, men är då aktiva och går lika väl och ger fysisk och är på träning och släcka ting, men dina fasta rutin och mötas, då vill jag säga jag må, då styrka vänskapet och då ger väldigt mening i det man driver med, så då vill jag uppfordra, det är alldeles för sent att sätta igång med något slikt och man laddar upp innehåll och tempo och allt lite deltagaren och så detta vill jag verkligen slå ett slag för, det må jag säga.
2: Ja.
0: Att det är gott för mentala hälsa och gott för folkhälsa.
1: Ja. Ja, det är helt säkert.
2: Då får jag tusen tack för praten, både till dig Bergljot Buskaker och till Kari Lomheim. Ja, det var två kvicka damer på Havslora från Walk and Talk-gruppen. Det här första Odd Nordstoga med kunsten och gå. Och så önskar de också att få höra Finn Kalvik med lyset. Nej, inte lyset. Livets lyseside heter han. Och efter det så blir det konkurrensen.

0: underbar.
1: Välkommen i studion.
2: Ja, John Oddvar.
1: Ja, hej.
2: Är det väl en H då?
1: Det är en H. Ja. Och han står för?
2: Hår.
1: Ja. Ja, det är väl då?
2: Ja.
1: Japp, rätt an.
2: Ja.
1: Har han.
2: Ja.
3: Då kan jag väl ta den spörsmål och sen berätta. Ja. Korsas titel, detta är lite sånt krångligt där. Korsas titel vill tronarvingen ha vid eventuell utövning av kong Håkon den åttonde sin konstitutionella uppgave. Tronarvingen, korsas titel vill hon ha när hon ska göra jobben till kongen.
1: 5268-1410.
3: Ja, hallå.
2: Det var Röjvind.
3: Ja.
2: Listo.
3: Ja.
2: Ja. Är det regent du tog av lite?
3: Ja, men det är mycket längre år.
2: Oh.
3: Men regent är en del av det.
2: Ja, väl. Ja, jag menar för att se om du finner något som heter bättre förslag, för jag kommer inte på något om här så långt på kväll.
3: Nej då, men du var absolut inne på något.
2: Det var det, ja.
3: Du har hjälpt de andra långt.
2: Ja, men det är bra. Jag likar dig, vet du. Ja, de har det roligt också här.
3: Okej, greit. Tack för att du var.
2: Ja.
3: Ja, det är det flera på linjen här. Hallå!
4: Hallå, jag är Livrit här, kan jag säga det?
3: Ja, hej!
4: Hej, du, ja. Jag kallar mig kronprinsesseregent.
3: Ja, det är första gången det är bruk hos oss.
4: Ja,
3: det är det. Att kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Tack ska du ha!
4: Okej.
3: Ja, ha det gott!
4: Ha det gott!
1: Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. Vem var Norges käraste diva? Känd ifrån både teaterscena och film. 5268-1410. Och där står de 8 flaxlåd. Här har jag alla en på tråden allt. Hallå?
5: Ja, det är Vetle Verglund.
1: Ja, hej.
5: Jag tänker på Benke Posse, ja. Men jag vet om det är riktigt.
1: Då tänker du helt rätt.
5: Ja, tack, ja.
1: Ja.
5: God kväll, ja. Adio.
1: Adio. Kom ja. De får hon ner på papper idag då, Mia.
3: Mm-hmm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå?
2: Ja, det var nog Yvind, det var kek.
3: Yvind då? Har du lagt på eller?
2: Ja, jag har flera gånger.
3: Du gör
2: det. Jo, det var nog Vera och Camilla Kollet.
3: Ja, visst var det och Camilla Kollet.
2: Ja, det var det, ja.
3: Ja. Vet du vad som damen har?
2: Ja.
3: Ja?
2: Var det extra poäng?
3: Nej.
2: Nej, då
3: det var
2: inte så. Hon var söster Henrik Berglund.
3: Hon var söster
2: yes.
3: Henrik Berglund.
2: Och det var
3: 100 lapp.
2: Ja.
3: Ja. Tack ska du ha.
2: I lika måde. Alla
3: då.
1: Då vill jag veta, vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? Vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? 50, 68, 14, 10.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion.
1: Hallå. Ja, du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och är det för den på lyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Den blå är exartig.
0: Är du där? Nu är de, ja. Gör de grädd.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång
1: kan
0: till.
1: Kan det?
2: Du svarade fel. Oh,
1: ja, men vad... Det gjorde jag.
2: Ja, så den går bra.
0: Ja. Ja. Välkommen att det.
1: Blåte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50, 68, 14, 10.

0: fyra, då är vi samlade alla tre, alla fyra, för att servera maten. Och jag ska komma med lite programöversyn. Det blir första dag, alltså dagen idag. Och så kommer det meldingar och hälsningar. Och efterpå då så får du höra Toril By Wilhelmsen fortälla om skaparverkstaden och hur som ska föregå där. Magnar Björk snackar om Fortusdalen besökscenter. Och efterpå han så blir det konkurrens.
1: Med Jon Havelen.
0: Med Jon Havelen. Han har förberett sig gott med massa spörsmål. Hur många har du?
1: 10.
0: Flat, det är akkurat det som trängs.
2: Och så 8 flaxlåd i premie.
1: Ja.
2: Det som är, eller det är med i träckningen. Så månadsskiftet så är det nya träckning. Då kan den heldige vinna 8 flaxlåd.
0: Ja,
2: flott. Och ring in.
0: Så efter konkurrensen så kommer en John Anders Stavang och ska snacka om hjort som resurs. Inte bara en slags plaga som jag driver och kör på.
2: Nej.
0: Det är nog bra. Och så äter Peppe lite folk. Och så ska man ha en utflyttad lustring. Och så är det en gaggrupp som kommer igång på Havslå. Det heter Walk and Talk.
2: Och det har drivit på länge.
0: Har det där,
2: ja.
0: Ja, ja. Men det, men så kan jag få höra på hur läst de har det. Kanske det är flera som kan få vara med.
2: Det här är artigt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då är det gärna flera som har lust att vara med. Så kommer sista konkurrensen. Och så blir det eventuellt musik hvis det är titeln.
2: Musik, ja. Jag nämnde på hösten. Vi kommer över mitten i september allt. Och vad passar väl då bättre än Lasse Stefans med gula höstlöv?

0: aldrig öppna.
1: Det är rätt att det är något fort här nere, men ska ner på service på bilen.
0: Ja, så nu är väl mycket sån däckskift och grejer och snart.
1: Visst är det. Ja, och så ska det vara möte i Luster Bedehus tisdag 22 september, alltså tisdag förstkommande, klockan 19.30. Herdis Heimdal talar och alla är välkomna. Vänlig hälsning, Elisabeth Nygård.
0: Så är den här tredje turen för heimavärande småbarnsföräldrar. Det är Luster turlag som arrangerar detta här. Och där startar nog väl för en runt 3 år sedan eller något. Och, men så det var en vecka av sig själv som jag sagt att jag inte var aktiv. Men nu är det startat upp att det har varit avlyst nu på tisdag på grund av det fela regnväret. Men nu tisdag 22 september då ska det gå på Mållandsmarki ifrån parkeringsplatsen på Krossen klockan 10.30. Ta gärna med mat och dricka hvis du önskar. Och det är påmelding innan klockan 21 kvällen för med sms till 97 08 16 34. Så det är ett fint tack för dig som är heimavärande med babya. Det är tredje tur så då är det väl släcker så är i vågni. Ja, det var den meldingen jag hade. Hade du mer?
1: Nej, nu har jag inte mer. Nu vill jag ha musik.
0: Nu vill jag ha musik, du? Ja. Det närmar sig hälsningar. Vi har fått en hälsning. Jag vet inte om det är någon som födde 40 år. Nu i dessa dagar, men jag fann fram en god gammal träbussrulls med stackars mig som är följt 40.

0: Ja, hallo, kannst du noch gleich mehr?
1: Oh, das ist doch mal neu, wenn es nicht so gut fällt.
0: Guck rein, ja.
1: Mein Hund, der hat eine Blutdruck wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein.
0: Nein.
2: Und Donald Duck, kein Hund.
0: Ja.
2: Ja, ja. Wie heißt der Hund?
1: Ja, da war ich ein Blutdruck.
2: Nein, der ist Mickey Mouse.
1: Der ist Mickey Mouse, ja. Ja. Muss man graben, weil ich
2: Graben die Grasmal. Na, Small Grau heißt er.
1: Na, hör du.
2: Lieber Nattier.
1: Na, ich weiß nicht, was ich hier.
2: Ah, ja, hon öppnar för och uppe för och sex så blir det läge.
1: Jag kan inte säga något på det. Jag såg på halv sex dagar.
2: Ja, det var man inte
1: lika. Men, blod. Så det var mycket synd. Och,
0: så heter hunden till Donald Duck.
1: Donald, ja. Nej, Pina är nog stockare, säger jag mig.
0: Ja, det är grejt.
1: Släpper den nya in.
2: Det är grejt, ja. Ha det. Nästa, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtale är satt på vänt.
0: Vi snakker, hallo, kan jeg snakke med?
4: Du snakker med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hei, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja. Lette.
2: Ha det. Spørsmål 3.
0: Hva når lytta blir brukt i Irland?
2: Hva var lytta blir brukt i Irland, ja?

0: Ja, Lukas, noch kommen.
1: Hängt im Reiter.
0: Ja.
1: Er ein britisch gepönt?
0: Nein.
2: Der mehr modern als so.
0: Ja.
1: Oh, okay. Nein, men da weiß ich nicht.
0: Nein.
2: Du willst nicht tippen, heller?
1: Nein, ich kann noch einen anderen prova.
2: Ja, das da. Ja, da. Vilken valuta blir brukt i Irland? Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Jag vet inte, vad är Skarnero? Det var något vänt.
0: Ja.
3: Ja, några euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämde.
2: Mm, då stämmer.
3: Låt dig röja.
2: Detta.
3: Han är så bosatt.
2: Ja.
3: Hallå.
0: Kva insekt med prickar bringer nicke. Kva insekt med prickar bringer nicke. 526 81 410.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kennst du noch keine?
1: Ja, ich bin noch wieder.
0: Ja.
1: Nein, ich bin Joller.
0: Hey, korrekt. Ja.
2: Yep. Ja.
0: Da. Nummer 1 kryssa av.
2: Ja, jeg må skrive ned.
0: Ja.
2: Jep, nei, men det var rett.
0: Ja, ha en god dag.
2: Og så...
0: Altså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå er hundedagen. Nå er hundedagen.
2: 5-26-8-14-10.
0: Ja, 5-26-8-14-10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, kan jag stäga dig?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti.
0: Här korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Hallå.
3: Hallå.
2: Rekrutera Johan förresten. Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är forskjell på edderkopp och insekt.
2: Kvar är forskjell på edderkopp och insekt, ja.
0: 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Ja, hallå, kan du snacka med?
1: Kent Wimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Det är korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Mm-mm. Tack ska du ha.

0: kjekk. Så har gått i arv ifra slekt og til slekt. Det er sangen ut i maule vart når andre sier deg. For stausje meg på gnaule vart og sier meg til deg. Kvinna og mann og maule.
1: Da har jeg fått med meg nye utflytte lustring, og denne gangen er det også Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
2: Takk for det.
1: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
2: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun. Og foreldrene mine, de drev inn i et pensjonat, men det er ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten, og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåføren i Sogn Bilag. Var der i mange år, og vi hadde mye folk som var ut og inn. Om sommeren så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjent med.
1: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
2: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antall at det var en disk som var i mellom kjøkken og stovet og med luka.
1: Oh, ja.
2: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri, og det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
1: Nei.
2: Så det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenke på meg så lyse minne akkurat.
1: Nei.
2: Men slik var det.
1: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
2: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og man ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn. Og skolen så var det, ja, det var fint der, og jeg var ikke spesielt flinke på skolen, eller så opptatt av det. Men jeg kom nå gjennom. Og vi lekte, og det var bare 8 stykker var med i klassen.
1: Men når du var ferdig på barneskolen da, hvordan var det av med deg da?
2: Ja, da begynte jeg på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjent med. Og det var jo fint da, og på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk, og da var det 3 år der.
1: Ja, ikke bare.
2: Ja, så gikk jeg et år på folkehøgskole.
1: Har du på Helgheim da, eller?
2: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
1: Ja.
2: Så da var jeg på Østland et år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det nå noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor som var viktig da. Jeg var ute og reiste på Interrail, og litt, et år, en sommer så var jeg i England med venninne, opplevde litt forskjellig. Så treffte nå han Hafslo-bygdingen, så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen. Så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt. Når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
1: Så du var godt voksen når du tok utdanningen?
2: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig, så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdig. Men da gikk noe greit da, og med ungaren og han Olav stilte opp, og ja, så da var i grunn 3 fine år som jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
1: Ja. Når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
2: Ja, det var ikke han Fritjof du tenker på.
1: Ja, det var han Fritjof.
2: Kan du tenke meg han Fritjof?
1: Ja. Fritjof og Priscilla.
2: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem. Jeg har kikket etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
1: Ja.
2: Ja,
1: men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakker om Interrail.
2: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
1: Ja.
2: med to veninder.
1: Hugsar du hva det for en dag, eller var det mange land det var innom?
2: Ja, først var jeg I veka I København, hugsar jeg noen folk jeg kjente, og så for vi å gå nedover I Europa til Italia, og til Jugoslavia, og til Hellas, og så ble vi blakk nesten. Vi bodde utendørs, men det gikk fint da. Vi bodde I telt I flere dager, for vi hadde nesten ikke penger igjen. Men vi greide oss, levde enkelt, og hadde vi litt spaghetti, og gikk vel ut hvis vi hadde råd til at vi kjøpte noe billig. Men brune vart med, og moro hadde med da, og forelsket vart med vel også, tror jeg. Men da hørte vi, drakk litt vin, og ja, ikke så gale, vi tok ikke det ut så mye heller, men jeg kan huske at det var litt sånn forelskelse.
1: Ja.
2: Underveks på disse turene.
1: ja.
2: ja.
1: Huxar du hva planer du hadde når du var jenta? Hva du ville bli?
2: Frisør, tror jeg da, at jeg tykte det var spennende. Ja. Frisør, og så var det vel slik vanlig jentedrømme med flyvertinn eller et eller annet slikt.
1: Ja.
2: Ja. ja. Men jeg var ikke så flinke på skolen, som sagt. Men på noe så var jeg jo også hadde sterke sider på enkelte områder. Ja, det var bare da jeg hadde litt dårlig tro på meg selv.
1: Ja.
2: Slik så kanskje mange andre hadde har hatt og slete med gjennom tiden. Men så tenkte jeg på dette ordtaket her med at, man skal ha mot til å forandre det vi kan gjøre noe mer, og ha evne til å godta det vi ikke kan gjøre noe mer. Så da begynte jeg på skolen igjen, og da gikk I grunn ganske fint. Jeg var sikker på det, husker jeg, for det var noen år siden jeg hadde gått på skolen, og vi hadde anatomi, så var jo jeg sikker på det at dette her det greier jeg ikke. Ikke var jeg god til å kjøre bil, men det måtte jeg jo gjøre, for at det var nesten 4 mil, og for å få kabalen til å gå opp, så måtte jeg bare kjøre bil, så jeg kjøpte meg en gammel bil fullt av rust, og fikk reparert den så noenlunde og måtte begynne å kjøre. Og første eksamen så husker jeg jeg var så nervøs. Jeg var sikker på det at jeg skulle stryke. Og så var det sittende ved siden av meg som tok opp at eksamen, og da så jeg jo det så jeg tegnet at nei, dette her sikkert på at jeg kommer til, for det var først da jeg fortalte at hun hadde vært uheldige. Jeg hadde nå hatt på meg en gul genser, for jeg har hørt at det gult da kan skjerpe intelligensen. Ja, men jeg var helt sikker på det gikk ikke dette der, og så gikk det så bra at jeg hadde nesten ikke feil. Så da fikk jeg liksom litt løft på selvtilliten. Og siden så gikk det ganske bra da, og jeg kom ut på den tiden jeg skulle da. Men det et yrke som du lærer mye når du I praksis, det meste vil jeg si.
1: Ja. Hvorfor lander du på dette yrket, sykepleier?
2: Nei, for da jeg begynte vel å tok vakter litt fra, liksom når Olav hadde fri, så hadde jeg mulighet til å ta litt kveldsvakt og spille litt på inntekten og begynte så pleiemedhjelper. Jeg har alltid likt godt folk og eldre folk, og, så da fant jeg ut at jeg kan kanskje gjøre nytte for meg I den bransjen her. Så da har jeg jobbet der I både litt på sykehjem, etterpå var jeg hjemme I sykepleien og så begynte jeg å jobbe på sykehus jobbe I Ski så var jeg jo I halv mil under der med bur der jobbet jeg nå I mange år på medisinsk avdeling hovedsakelig og var borte litt forskjellig og så tok jeg kreftsykepleierutdanning I 1999-2000 Og så har jeg jobbet med palliasjon, som jeg kaller det, men det betyr lindrende behandling og hovedsakelig for kreftpasienter. Men vi hadde også en del andre med, som hadde alvorlige sykdommer, så ikke de kunne bli friske av det, som ALS og andre neurologiske sykdommer.
1: Hva det beste og beste med en slik jobb?
2: Nei, det noe veldig flott at du føler da at du kan være, hvis du føler at du kan være med og hjelpe andre mennesker og pårørende som står I en vanskelig situasjon og selvfølgelig pasienten, at du kan ge god omsorg och behandling och vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att betyda och att du har goda kollegor att jobba samman med. Men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i det yrket med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Mm. Jag syns det var givande, men det var ju tufft, men det var gott att ha goda kollegor och att de såg varandra och då de ena inte strax till så kunde kanske den nästa hjälpa till och man sätter stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
3: Ja.
2: Att med som personal står stärkt samman och sätter pris på varandra.
3: Mm.
2: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att nytta på den måten. Då. Men så är det ju fint då att vara pensionist då.
3: Ja. Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
2: Ja, det är ju som sagt då att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer att han inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som vi kallar det, hur viktigt vi alla är, att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att vi är goda nog. Det är det man ofta strävar med. Du är god nog om man inte får till allt som man kan, skulle önska kanske alltid, men jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa. Hur lätt det kan göra dagen vår lättare. Och jag har upplevt många gånger att kanske det har varit så trist och uff, och dagen är så grå så han kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstråling ifrån ett människa och så snurrar hela situationen.
3: Mm.
2: Eller så bränner jag för, ja, för hagen och för blomster. Och jag tänker på hur mycket glädje, ja, barnbarn självföljande.
3: Mm.
2: Det är spännande att följa och ungarn din och då att du har ett gott förhåll till familjen din. Och så är det lite här med så jag har alltid varit så glad i dyr en hund, men jag miste hunden min. Det är lite sorg kanske, släkt är synelatande, men jag tycker det har varit trist efter hunden vart veckan den 4 juni. Det är säkert många som känner sig gott idag. Jag säger att vi var så knyttade till varandra, jag och Romeo, att vi var som ett aln och samma stycke. Han var ju lite umul och men släkt är ett dyr har inte så långt liv, men jag tycker det är väldigt stor glädje i livet. Och så är det många andra ting. Kunst, gå på utställning, en flott konsert, musik. Jag är inte speciellt musikalsk själv, men jag tycker det är fantastiskt. Musiken talar till födelsen våra.
3: Mm.
2: Jag syns det är så flott att höra på. Och så läsa en god bok. Jag har alltid en god bok på nattbordet.
3: Ja.
2: Det är inte så mycket läsning ellers, men jag tycker livet är helt fantastiskt. Och jag är så tacknämlig för att få lov att vara frisk, uppleva ting. Jag kan dra ut på tur, uppleva fantastiska ting i detta flotta landet vårt. Fokusera på allt. Jag har varit så heldig med och inte minst hälsa. Och så är jag nog med i frivilligheten i Enebakk. Och så är jag också med i Röde Kors. Och med driven släcker kafé. Och så har vi en liten butik där. Så där ställer jag upp av och till några passar. Då. Men det är inte sån helt fast. Till med reisen och hit över här. Och så det blir liksom några passar.
3: Och det blir mer vinterarbetarna.
2: Ja, det ja. Blir det.
3: Mm.
2: Och det är lite viktigt att få lite påfyll. Så, och så är det lite trim en gång i veckan och så är det sömngäng på lördagen.
3: Ja.
2: Så då har man lite att fylla tiden med
3: ja.
2: Pensionisttillvärelsen.
3: Ja. Var det en stor övergång då att bli pensionist?
2: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknade men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
3: Trots en travel jobb och hus och hage är det något andra hobby eller ting du driver med?
2: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så likar jag att stricka lite, likar att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
3: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla jag ser det.
2: Själva Enebak består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte något industri där. Men det är ju nära till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där med bor. Och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
3: Ja.
2: Men det är landligt. Cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer nog mig lite så inflyttar på en måte ända, men ungarnbor är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är uppvuxna och har föräldrar från Enebakke. För det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men eller så har man ju folk från forskjellige land, nabolaget vårt, och bor lite titt. Och tjecka folk är det är grekare och det är serbare och det är från Filippinen, svenska.
3: Ja.
2: Och från Eritrea, och så det är en salig blandning.
3: Ja.
2: Och så är det ena backinga. Och så är det något i sågninga.
3: Ja, och du snackar gott sågninga och är inte så många år.
2: Ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör här inne. Jag är så växt upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
3: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir när stund i här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
2: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboer som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på skölden och på pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskonbarnet mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjørg Rebni och Kari Lommheim som jag har god kontakt med här i kommunen. Då.
3: Ja, då ska du få med i önskeplata.
2: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Ja, hej.
1: Är det väl en H då?
0: Det är en H. Ja. Och han står för?
1: Hår.
0: Ja. Ja, det är väl då?
1: Ja.
0: Japp, rätt arm.
1: Ja.
0: Har han.
1: Ja.
2: Då kan jag väl ta den spörsmål och sen berätta. Ja. Kossas titel, detta är lite sånt krångligt där. Kossas titel vill tronarvingen ha vid eventuell utövning av kong Håkon den åttonde sin konstitutionella uppgave. Tronarvingen, Kossas titel vill hon ha när hon ska göra jobben till kongen.
0: 5268-1410.
2: Ja, hallå.
1: Det var Röjvind.
2: Ja.
1: Listo.
2: Ja.
1: Ja. Är det regent du tog av lite?
2: Ja, men det är mycket längre år.
1: Oh.
2: Men regent är en del av det.
1: Ja, väl. Ja, jag menar för att se om du finner något som heter Bera Fossland, för jag kommer inte på något om här så långt på kväll.
2: Nej då, men du var absolut inne på något.
1: Det var det, ja. Ja, men
2: de andra långt.
1: Ja, men det är bra. Det är bra. Jag likar det, vet du. Ja, de har det där också.
2: Okej, okay, grejt. Tack för det. Ja. Det är flera på linjen här. Hallå!
3: Hallå, jag är Livrit Högumstegare.
2: Ja, hej!
3: Hej, du, ja. Kan det vara kronprinsessregent?
2: Ja, det är första gången det är bruk hos oss.
3: Ja, det är
2: det. Att kronprinsessregent blir svaret. Ja. Tack ska du ha.
3: Okej. Okay.
2: Ja, ha det gott.
3: Ha det gott.
0: Vem var Norges käraste diva, känd ifrån både teaterscena och film? Vem var Norges käraste diva, känd ifrån både teaterscena och film? 5268-1410, och då står de åtta flaxlåd. Här har jag alla, en på tråden allt. Hallå?
4: Ja, det är Vetle Verglund.
0: Ja, hej.
4: Jag tänker på Benke Posse, ja. Men jag vet inte om det är riktigt.
0: Då tänker du helt rätt.
4: Ja. Tack, ja.
0: Ja. Ja, kom och kör. Hon får hon ner på papper då, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, då spör jag, vem var första kvinna på en norsk pengesedel? Vem var den första kvinna på en norsk pengesedel? 57, 68, 14, 10. Hallå?
1: Ja, det var nog Yvind, det var inte jag.
2: Yvind då? Har du lagt på eller?
1: Ja, jag flera gånger.
2: Du gjorde det.
1: Du, det var nog Vera och Camilla Kollet.
2: Ja, visst var det och Camilla Kollet.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du vad som var hon var?
1: Ja.
2: Ja?
1: Var det extra poäng?
2: Nej.
1: Nej, då får det vara. Hon var söstas Henrik Verglund.
2: Hon var söstas
1: yes.
2: Henrik Verglund. Och det var 100 lapp.
1: Ja.
2: Ja. Mm-mm. Tack ska du ha.
1: I lika måde. Alla dan.
0: Då vill jag veta, vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? Vad kallas dansen så är en rask version av foxtrott? 5268-1410.

0: Ja, hallå. Välkommen till studion. Ja.
1: Hallå. Ja, du, det är Magni Olsson.
0: Ja.
1: Och är det för den förlyden här? Är det den gruppen som heter Blåmugg?
0: Ja, det är den gruppen som heter Blåmugg. Helt rätt.
1: Ja, ja. Okej. Okay. Mm. Den är exartig.
0: Är du där? Nu är de, ja. Ja, de gränser.
2: Du kan svara en gång till, Magni.
0: Du kan svara en gång till.
2: Du svarade fel.
1: Ja, men vad. Det gjorde jag.
2: Så den går bra.
1: Ja.
0: Ja. Då var det välkommen natten.
1: Flotte grejer.
2: Ja. Ja. Ha det. Ha det. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein fick han genombrottet sitt. Dustin Hoffman, han har spelat i många filmer, men i K-förein film fick han genombrottet sitt. 50 68 14 10.

0: Välkommen i studio.
1: Jo tack, du har spelat så länge då att de har ju vill pröva sig att...
0: Ja, men det är bra att han anpröver sig.
1: Ja, ja. Det är rejne mandomsprövning det här.
0: Ja. Du var så rätt, så rätt.
1: Ja, väl.
0: Ja,
1: där ja, ja, ja.
0: Mandomsprövning var svar.
1: Mandomsprövning, ja.
0: Det är graduate. Nu vet jag inte om uttalas det rätt heller, men...
1: 1967.
0: Ja. Mm. Nej, men då kom du på papper en gång till.
1: Så har man gjort rent bord.
0: Nu har man gjort rent bord, ja.
1: Nu har jag inte flera tillgärdsteg.
0: Nej, jag har inte flera spörsmål att få här eller. Jag har inte något tilläggsspörsmål.
1: Nej, men det var nog ikväll. Och det är ny dag.
0: Ja, nu får man avsluta. Jag har inte bara... Ta en sang till och så några ord och så sista sangen så packar vi samman.
1: Tack för ikväll och god helg.
0: Tack i lika måde.
1: Jo.
0: Ha då. Ja, jag sa att vi skulle ta en sang. Det är inte mer som ska synga. Jag huxar rätt och slett inte om jag hade med dina på förra sändning, men det är inte så nöje. Steinar Engelbrektsson, han har gav ut en sang som heter Ikke ge opp håpet. Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: 40 år är ingen allung.
1: Åh nej, den är lika spräkig än.
0: Säger du det?
1: Åh ja,
0: då. Så ringer du ett jäntnord.
1: Du, nu spräker jag bara efter dig när det är med vin. Du, hör inte nå.
0: Ja.
1: Du, det blir det. Jag vill hellre gå med dans och dansa cha-cha-cha. Eller sitta på ett gammalt hjälp med prostata.

Låten Laila, som kanske de flesta fått med sig, är känningsmelodien till detta programmet. Blev skreven och spelt in i 1970 av Derek and the Dominos. Den beräknas en av de stora kärlekssångaren i rocken, med det kända gitarrriffet av Eric Clapton och Duane Allman. Duane Allman är rangerad som den näst bästa gitarristen i världen efter Jimi Hendrix och var med och komponerade det tuffa gitarrriffet samman med Clapton. Sista del av sången har en rolig pianoavslutning som är krediterad trommeslagaren i bandet Jim Gordon. Men det var visst damas Rita Coolidge som egentligen hade skrivit den. Hon blev förresten samma år käraste med Chris Christoffersen, som var gift i 20 år och fick en ungillag. Ett kort uppehåll i gruppen Blind Faith, som gav ut ett album, gick Clapton solo under namnet Derek and the Dominos i 1970. Han likte inte fokuset han hade fått som gitarrgud, och därför skjulte han sig bak Derek-navnet. Många fans menade detta album var Claptons mästerverk. Clapton var våldsamt inspirerad av den stora förälskelsen han hade för Patti Boyd på den tiden, som var kona till sin god vän och musiker George Harrison. I 1966 gifte George Harrison sig med Patti Boyd, en modell han mötte under filming av Hard Day's Night. Mot slutet av 60-året var Harrison och Clapton en goda vänner. Ifölje Patti Boyd spelte Clapton sången för på en fest, och senare samma kväll inrömde han för George Harrison att han var förälskad i konas. George Harrison tog det ganska grätt. Patti och George blev värande gift i många år till, och Harrison och Clapton blev värande kämpegoda vänner. Patti Boyd skilde sig från Harrison i 1974 och så gifta oss med Clapton i 1979. Harrison var inte bitter på skilsmissa och deltog på bröllopsfesten till Clapton och Patti Boyd i lag med Ringo Starr och Paul McCartney. Det är en flott historia detta. Laila har blivit en klassiker och beträckt fram som en av de största rockersågarna genom tiden. Då ska man höra Laila med Derek and the Dominos från originalinspelningen i 1970 från albumet Laila and Other Assorted Love Songs, där Duane Allman var med på alla låtarna, undantaget tre.

I 1937 kom albumet Slowhand ut och detta var en stor succé och nådde andra plats på albumlista i USA. Han hade där fått kallenavnet Slowhand. Om jag ska spela låten We're All The Way, som är en countrylåt av Don Williams.

Jag ska fortsätta med en känd låt som heter Cocaine, som är skriven av Gigi Cale i 1976. Men är mest känd med Claptons invasion som kom ut i 1977 på Slowhand-albumet. Clapton skildrar Cocaine som en anti-dopsång och har i löpet av året lagt texten That Dirty Cocaine på konserten för att understreka att det är en anti-dopsång. Utgaven vi ska höra är från livealbumet One More Car, One More Rider från 2002.

Wonderful Tonight är en sång som kom ut på albumet Slowhand i 1977. Och Clapton skrev den här låten till Patty Boyd, som är nämnt i självbiografin henne, George Harrison, Eric Clapton and Me. Clapton skrev den här låten i september 1976, men så väntade på att hon skulle bli klar för den årliga Buddy Holly-festen till Paul och Linda McCartney. On Wonderful Tonight, sa Patty Boyd. I årevis slet de med detta och inspirerat Eric och George för han till att skriva musik som var så smygrande. Wonderful Tonight var det mest gripande minne om allt det goda i förhållande till oss alla tre. Detta är väl det mest spelte sista låten på lokalet i gamla dagar. Och då ska man höra Wonderful Tonight från en livekonsert i San Diego i 2016.

0: Thank you.
1: Clapton är grundläggare av ett center för personer med rusavhängighet som han etablerat i 1988. Detta heter Clapton Crossroads Center Antigua och ligger i Karibien och behandlar rusavhängighet av både narkotika och alkohol. Sedan den gången hade Rast utvecklats ett internationellt anerkänt behandlingscenter som tillbyr behandling till enkelpersoner och deras familjer som lider av effekterna av rusavhängighet. Crossroads är olikt alla andra behandlingscenter och det är en perfekt stan som många har funnit unik för Antigua. Clapton arrangerar med Javne Möllerom Crossroads Festival med kända artister där intäkten går oavkortat till nettopp detta behandlingscentret. Vi ska avsluta programmet med låten Blow Wind Blow från albumet Eric Clapton Blues från 1999. Tack för att du har hört på och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 hver dag på Radio Luste. Tack för idag och så alltid stay tuned.

Loretta Lynn var född i 1932 och dödde i 2022. Hon var en amerikansk countrymusiker som slog igenom på begynnelsen av 60-talet. Upp genom åren så gav hon ut en räcka album, bland annat samman med Conway Twitty. Another Man Loved Me Last Night. Loretta Lynn.

Larry Boone är också en amerikansk countryartist och låtskrivare född 1956. Mellan 1985 och 1993 så spelade han in 5 studioalbum. Han var aktiv från 1985 till 2006. Låten som kom här är King of the Mountain från albumet Get in Line.

Moe Bendy var född i Meridian, Mississippi i USA i 1944, men familjen flyttade till San Antonio i Texas då han var 6 år. Mora spelade piano och sång och faren lärde han att spela gitarr. Han hade förresten ett countryband. Men Moe brydde sig lite om musik i ungdomen. Både han och brodern Mike konkurrerade i rodeo över hela Texas. Men först på 60-talet, då han var runt 20 år, så satsade han på en musikkarriär. Och speciellt på 70-talet var han populär. Här är Moe Bendy med The Lord Knows I'm Drinking.

Olivia Douglas är irsk och var känd nationellt genom en talentkonkurrens i 2016 och är nu vorten en av de mest eftertraktade kvinnliga countryartisterna i Irland. Här är Olivia med Bright Lights and Country Music, en sång skriven av Bill Anderson i 1965.

0: Ja, jag har en grätt du kämpar det. Men detta gick fint. Men tänk dagen i dag nu.
1: Det var så annorlunda att få igång Lasse Stefan, säger jag.
0: Ja, men han var väldigt fin och tänkte. Så det var nog rätt. Glädde mig för att höra den. Men i alla fall, 18 september är det idag. Och det för väldigt brutal 104 dagar att av 2026. Så är det 104 dagar till nyttårsafton.
1: Ja, ja.
0: Ja. Namnedagar, Henriette och Henry. Och ellers då så har skett på den 19 massa så skett på 18 september, men den 19 september i 1991 då fann de alpemannen Ötzi, också då han gör och Greta.
1: Är också namnet, ja.
0: Ja, i fjällen i Mörl och Österrike och Italien och funnet fick vara som stora omtale för det lika var väldigt gott bevarat efter att det hade legat i isen i över 5000 år.
1: Och fytti katta.
0: Men han var säkert inte för oss på det. Men dagen i dag var i grunden inte något speciellt extra med. Men jag fann ett bitlite räknestycke som jag har lust att dela med dig. Jag har en halv klem. Hvis du har den andra halvparten, så kan vi lägga det samman till en och dela på två. Ja, det var år för dagen kanske.
1: Ja.
0: Så, tänk med meldingen i samrapsen. Bingo i Marstein, torsdag 24 september, klockan 18. Då är det välkomna att komma dit, Luster ungdomslag.
1: Ja. Och på Sören, där ska det vara dans i Grändahuset, helt på sig lite gammalt. Det är lördag 26 september ifrån klockan 19. DJ Henry Gibson står för musiken. Ingång kronor 200 och de teker vips. Det är öppen kiosk och påmelding till telefon 48 12 36 43. God musik, gode folk och dans hela kvällen står här och välkomna. Och så snackar jag nett med och Helga så styr lite med det här. Och hon hoppar på massa folk och god stämning. Välkommen ska det vara. Alltså lördag 26 september ifrån klockan 7 så är det dans i Grändahuset på Sörheim.
0: Ja. Det høres noe kjekt ut, men nå skal vi over til noe litt mer alvorlig. Luster Røde Kors Havslo Omsorg. De skal opprette en møteplass, eller ha opprettet, en møteplass for pårørende eller familiemedlemmer som har en fysisk eller psykisk liding. Ofte så føler de at de blir litt glemte, at de blir brukt til men ikke fått noe støtte. Så nå, Havslo Omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Kaffe, te og litt å bite i. Og plassen er nye Havslo Barnehage som har en fint møterom med kaffekrok og utsikt over Havslovatnet. Og det har vært en gang, 2. september, men det er fullt mulig å møte opp 7. oktober, 4. november og 2. desember klokka 17.30 til 19.30.
1: Ja, det ser pårørende treff til dine meldinger her og har vi nå lest opp både en og to gjennom flere ganger, men det er i Sogndal på Trivseltune Fossetune 1 det er klokka 18 til 20.30. Da er alle som er pårørende på en eller annen måte, eller etterlevende fra Sogndal og nabokommuner. Det er ingen påmelding, og neste dato da, det blir 1. oktober. Og denne her også kommer vi til å ta med, det står mange datoer her, men nå konsentrerer vi oss om 1. oktober. Og det er forskjellige tilbord de har, og dette tilbordet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Altså pårørende treff med yoga, Trivsetune, Fossetune 1, Sogndal, klokka 18-20.30, 1. oktober.
0: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen i Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe i mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møte er i regi av Ordet og Israel.
1: Jep. Så er det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, de, eller lærlinger. De er stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Er du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her i Gautene, så ta kontakt. Kanskje du er den de ser etter, eller er det noen som kjenner noen som er på jakt etter lærlingeplass eller jobb. Så kontakt GBS-en her i Gautene.
0: Mm-hmm. Det er jo greit at det er noe fått her nede, når vi skal ned og få service på bilen.
1: Ja, så nå er det vel mye sånne dekkskift og greier nå snart.
0: Visst er det da. Ja, og så skal det være møte i Luster Bedehus tisdag 22. september, altså tisdag fra førstkommende, klokka 19.30. Herdis Heimdal taler, og alle er velkomne. Vennlig helsing, Elisabeth Nygaard.
1: Så er denne her tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre. Det er Luster Turlag som arrangerer dette her. Og det startet nå vel for en rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døver og vekker av seg selv, som jeg har sagt, at jeg ikke har vært aktive. Men nå er de startet opp at det. Det har vært avlyst nå på tisdag på grunn av det fæle regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mollandsmarki ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10.30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Og det er påmelding innan klokka 21 kvelden før med SMS til 97 08 16 34. Dette er et fint tiltak for de som er heimaværende med babya. Det er tridletur, så da er det vel slik som er i vogni. Ja, da var de meldingene jeg hadde. Hadde du mer?
0: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
1: Nå vil jeg ha musikk, du? Ja. Da nærmer seg helsinga. Vi har fått en helsing. Jeg vet ikke om det er noen som fødler 40 år jeg, nå i disse dager, men jeg fant fram en god gammel trebusserull som er stakkars meg, så er jeg fullt 40.

0: Konkurrence.
1: Ja, es war eine Konkurrenz. Quen war Norges erste Warnombud? Quen war Norges erste Warnombud? 576-81-410.
2: Et litet hjärta.
1: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Lidbritt har kanske steg i det.
1: Ja.
3: Det var väl en Trondviggo Torgersen där?
4: Nej.
1: Nej.
4: Det är fel. Det var en dama.
1: Ja.
3: Och det var en dama, ja.
4: Mm-hmm.
3: Ja, nej, då var det inte rätt.
4: Ja, får pröva det senare.
1: Ja.
3: Ja då.
4: Ja då.
1: Ja då. Ja, vad ska jag säga då?
4: Du må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Han gjør noe, du er mindre.
1: Ja.
5: Jeg vet vel om målfri grude flekker i dag.
1: Ja, helt korrekt.
5: Jep.
4: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til dommer Duck?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Oh, das sagt man euch, wenn es nicht so gut fällt.
0: Guck rein, ja.
1: Mein Hund, der hat Pluto wieder drauf.
0: Ja.
2: Nein. Und Donald Duck, kein Hund.
1: Ja.
2: Vad heter han?
1: Ja, det var inte Pluto.
2: Nej, det är Micke Musen.
1: Det är Micke Musen, ja. Ja, nu ska man grava det lite i...
2: grava det i grå små. Nej, små grå heter det.
1: Nej, hör du.
2: Han ligger på natt i här.
1: Jo, det är väl 10 på 10 här.
2: Ja, hon är öppen för år, uppe för år 6 så blir det släk.
1: Ja.
2: Det var man inte
1: lika. Men Pluto, det var mycket synd.
0: Vad hette hunden till Donald Duck?
1: Donald, ja. Nej, pinnar är nog stockade, säger jag mig.
0: Ja, det är grejt.
1: Släpp den nya in.
2: Det är grejt, ja. Ja, nästa, John.
0: Ja, hallå, kan snacka med...
3: Din samtale är satt på vänt.
2: Din samtale är satt på vänt.
0: Nej, satt där. Hallå, kan jag snacka med?
4: Du snackar med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hej, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: Lätt.
0: Ja. Mm. Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Kvar när lytta blir brukt i Irland?
2: Kvar valuta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, hallo, kennst du noch kennen?
1: Hint wie im Reiter.
0: Ja.
1: Er hat britisch gepönt.
2: Nein. Der mehr modern und so.
0: Ja.
1: Okay. Nein, men da weiß ich nicht.
0: Nein.
2: Du willst nicht tippen heller?
1: Nein, ich kann noch einen anderen prova.
2: Ja, greta. Ha det. Vilken valuta blir brukt i Irland? Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med...
3: Jag vet inte, vad är Skarnero? Det var något event.
0: Ja.
3: Ja, några euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämmer det.
2: Mm, då stämmer.
3: Låt dig röja.
2: Detta.
3: Han är så att...
2: Ja.
3: Hallå.
2: Hallå.
0: Kvar insekt med prickar... Bringer nicke. Kva insekt med prikker bringer nicke. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Oi, Wind.
0: Ja.
1: Nu fick jag skåla ner så det kan jag vara gott att prata med dig.
0: Ja.
1: Ja. Du, det är guldsmeden då så bringer lycka.
0: Ja.
2: Vad är en guldsmed för något då? Jag tror inte jag är många som vet nu.
0: Nej.
1: Du, det är en liten svart bille med guldprickar på.
2: Ja.
1: Vänjeden.
2: Ja, det var inte det han gjorde och skrev på.
0: Nej.
1: Han skrev marihörna då?
2: Ja, han skrev marihörna, känner du.
0: Ja, det är korrekt.
1: Jag känner inte med det
2: då. Nej, nej. Du sa inte någon marihörna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han också.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men kan du sjunga sangen om guldsmeden, men det kan du vara ikväll.
2: Ja, jag tror det.
1: Han har egen sang, säger du.
2: Ja, ja.
0: Ja, insekt, små seilbåtar, nej, kvar kallast små seilbåtar.
2: Nu är han utålmodig, nu har han kommit på nästa spörsmål här. Han vill hemma att lägga sig en John.
0: Jag sa som han tog Stian sa. Ja. Jag är lite enig med han.
2: Ja, nej, men det är grätt att jag gav mig på spörsmål 4, nej 5.
0: Ja.
2: En gång till John.
0: Kvar kallast små seilbåtar. Kvar kallast små seilbåtar.

0: Ja, hallo, kannst du nachkommen?
1: Ja, ich bin nur da, bin da.
0: Ja.
1: Nein, ich bin Joller da.
0: Hey, korrekt da.
2: Yep. Ja.
0: Da. Man muss kryssa av.
2: Ja, jag måste skriva ner.
0: Ja.
2: Jep, nej men det var rätt.
0: Ja, ha en god dag.
2: Och så...
0: Alltså, spørsmål 6.
2: Ja.
0: Nå är hundedagen. Nå är hundedagen.
2: 5-7-6-8-14-10.
0: Ja, 5-7-6-8-14-10. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Livrit här, kan jag stäga igen?
0: Ja.
3: Det är från 23 juli till 23 augusti.
0: Här korrekt.
2: Stämmer.
3: Ja.
2: Där. Ja, klätta. Hallå.
3: Hallå.
2: Fick rotera Johan förresten? Och får.
0: Ja.
2: Spörsmål.
0: Kvar är fossil på ägget. Kopp och insekt.
2: Vad är forskjell på edderkopp och insekt, ja?
0: 5, 7, 6, 8, 9, 10.

0: Hallo, kannst du nach Kämme?
1: Ja, der Helga Färberg, god dag.
0: God dag.
1: Är det rart edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl så har med kolesterol uppbyggda.
0: Ja.
1: Oh, ja. Okej. Ja, rätt.
2: Alltså K är förskäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kolesterol uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan snacka med?
3: Stallbosta.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar en annan flyg och en kräke.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är okej, korrekt, men inte där som vi har.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, jag har inte pejling, men...
2: Till att tälja fötter.
3: Oh ja. Rätta.
2: Rätta. Ja, en gång till då. K är förskäl på edderkopp och insekt. Jon.
0: Ja, hallå.
4: Hallå,
0: ja.
4: Ja, du är Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekter, där tror jag inte jag har med 6.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det hällde med safetten, som han sa. Edderkoppen, den har 2-delte kropp, och insekter, de har 3-delte kropp.
4: Ja, okej. Okay. Det tänkte jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hällde. Grönta, tack ska du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er det svært. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
5: Snakke med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola størst, tror jeg.
0: Hej, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Ja, ha det.
2: Ha det. Sony.
0: Sony, ja. Hvor tung er en amerikansk...
2: Nej,
0: afrikansk elefant. Ja. Hvor tung er en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm, sikkert.

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Wimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Som jag. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vete Lögland igen, jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här är korrekt.
2: Norishavet eller Polhavet.
0: Ja.
2: Då stämmer.
3: Ja, det
2: är
0: jag. Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta några koppen på plats först.
2: Ja, då har vi tröjare och varit doppat i träget. Om vi ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i Älgvisa. Men tänk att höra på den första.

0: Ég mitt í dag.
1: Oh, come on.
0: Kvinna og mamma.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet luststreng, og denne gangen det jo Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn i et pensjonat, men det ganske langt tilbake i tid. Jeg var liten og da til de sluttet med pensjonatet, men de hadde rom de legde ut, og vi hadde folk som bodde der, blant annet sjåføren i Sogn Bilag, var der i mange år. Og vi hadde mye folk som var ute og inn om sommeren, så legde de ut rom til folk som kom på ferie til Skjolden da. Det var mye folk ut og inn i huset, og mye trivelige folk vi ble kjende med.
2: Ja, så dette, du var ikke så lite at du ikke husker det?
3: Nei da, akkurat pensjonatet da er så langt tilbake, kanskje var en 5-6 år. Så jeg husker ikke det så godt antall at det var en disk som var i mellom kjøken og stova og med luka.
2: Åja.
3: Så ble jeg bygd opp igjen, og at det var godteri og... Det ble nok en del brus, og jeg var ikke så strenge på akkurat dette den gangen.
2: Nei.
3: Det ble litt besøk av tannlegen, så jeg var ikke tenkt på meg så lyse minnet akkurat.
2: Nei.
3: Men slik var det.
2: Ja. Men hvordan var det å vekse opp inn på Skjolden, tenke på skoletiden og slik?
3: Ja, og det var fint. Det var fint. Vi hadde mye familie rundt, og han ble jo kjent med alle liksom i et slikt lite bygdesamfunn, og skolen så var det, ja det var fint der, og jeg var ikke spesielt flinke på skolen, eller så opptatt av det, men jeg kom nå gjennom, og vi lekte, og det var bare 8 stykker var med i klassen.
2: Men når du var ferdig på barneskolen da, hvordan var det av med deg da?
3: Ja, da begynte på ungdomsskolen borte i Gotten. Og da ble det jo mange nye å bli kjende med. Og det var jo fint da også på mange måter. Artig å oppleve noe nytt og treffe mange nye folk. Og da var det 3 år der.
2: Ja, etterpå da?
3: Ja, så gikk jeg et år på folkehøgskole.
2: Har du på Helgheim da, eller?
3: Nei, da reiste jeg på Østland. Jeg har hatt litt slik utferdstrang.
2: Ja.
3: Så da var jeg på Østland et år, og så etterpå så jobbet jeg på videregående og jobbet litt, og bodde i Bergen. Så gikk det noen år, og var ute og reiste litt med venner, og det var liksom venner og livet utenfor, som var viktig da. Var ute og reiste på Interrail, og et år, en sommer så var jeg i England med veninde, opplevde litt forskjellig, så treffte jeg noen Havslo-bygdingen, så jeg ble gifte med, og vi fikk 3 unger sammen, så jobbet jeg litt ekstra på sykehjem og slikt, når med den minste jenta var 2 år, så begynte jeg på sykepleierskolen.
2: Så du var godt voksen når du tok utdanningen?
3: Ja, jeg var godt voksen, ja. Jeg fikk familie litt tidlig,
2: ja.
3: Så da hadde jeg ikke rekt å gjort meg ferdige, men da gikk noe greit da, og med ungeren og han Olav stilte opp, og ja, så da var i grunn 3 fine år, så jeg gikk på Lørenskog. Vi flyttet til Enebakk, og der har vi bodd da i snart 50 år.
2: Ja, når du sier Enebakk, da får jeg et bilde opp i hovedet. Kan du tenke deg hva det er?
3: Ja, det var ikke han Fritjof du tenkte på.
2: Ja, det var han Fritjof.
3: Jeg kunne tenke meg han Fritjof.
2: Ja. Fritjof og Priscilla.
3: Ja, og Priscilla, ja. Jeg har ikke sett så mye til dem.
2: Nei.
3: Jeg har kjekt etter dem ofte, men han er vel rundt omkring.
2: Ja.
3: Ja,
2: men du, tilbake til denne utferdstrangen, du snakket om Interrail.
3: Jeg var 19 år, husker jeg, når jeg reiste.
2: Ja.
3: Med 2 venninde.
2: Husker du hvordan det var en dag, eller var det mange land de var innom?
3: Ja, først var jeg i veka i København, husker jeg, og noen folk jeg kjente. Og så for vi og går nedover i Europa til Italia, och till Jugoslavia och till Hellas. Och så blev jag med Blacknäs. Jag bodde utendörs, men det gick fint. Jag bodde i tält i flera dagar, för jag hade nästan inte pengar igen. Men med Gredos levde enkelt och hade väl lite spaghetti och gick väl ut hvis man hade råd och fick köpt något billigt. Men Brune vart med och Moro hade med det och Förälska vart med väl åt, tror jag. Men det hörde med, drack lite vin och ja, inte så galet, men jag tog inte det ut så mycket heller, men jag kan huska att det var lite sånt förälskelse.
2: Ja.
3: Undervägs på dessa turarna.
2: Ja.
3: Ja.
2: Huxar du vad planer du hade när du var jenta? Vad du ville bli?
3: Frisör tror jag att jag tyckte var spännande. Ja. Frisör och så var det väl släkt vanlig jentedröma med flyvertin eller ett eller annat släkt.
2: Ja.
3: Ja. Men jag var inte så flink på skolan som sagt. Men på något så var jag ju och hade starka sidor på enkelt område. Ja, det var bara där jag hade lite dålig tro på mig själv.
2: Ja.
3: Släck så kanske många andra hade har haft och slitit med genom tiden. Men så tänkte jag på detta ordtak här med att man ska ha mot till att förändra det om jag kan göra något mer. Och ha ämnet till att godta det om jag inte kan göra något mer. Så då begynte jag på skolan igen och det gick i grund ganska fint. Jag var säker på det också, för det var några år sedan jag var gått på skolan och jag hade anatomi. Så var jag ju säker på det att det här grejer inte. Inte var jag god till att köra bil, men det måste jag ju göra. För att det var nästan 4 mil. Och för att få kabalen till att gå upp så måste jag bara köra bil. Så jag köpte mig en gammal bil fullt av rust och fick reparerat den så någorlunda måtte börja köra. Och första examen så huxade jag, åh, jag var så nervös, jag var säker på att jag skulle stryka. Och så var det sittande vid sidan och jag så tog upp att examen och då såg jag ju där så i tegn att nej, detta här är säkert på att jag känner till, för det var första av betalda att de hade varit oheldiga.
2: Mm.
3: Jag hade nog haft på mig en gul gensar, för jag har hört att det gult kan skärpa intelligensen.
2: Oh, ja.
3: Ja, men jag var helt säker på att det gick inte detta där och så gick det så bra att det hade nästan inte fel. Så då fick jag liksom lite löft på självtilliten.
2: Mm.
3: Och så gick det ganska bra då och jag kom ut på den tiden jag skulle då. Men det är nog ett yrke som du lär mycket när du är i praxis, det mesta vill jag säga.
2: Ja. Varför landar du på detta yrke, sjukepleier?
3: Nej, för då tänkte jag inte vilja ta vakter lite för att liksom när Olav hade fri så hade jag möjlighet att ta lite kvällsvakt och spela lite på intäkten och begynte så pleje med hjälpar. Jag har alltid likt gott folk och äldre folk och så då fann jag ut att jag kan kanske göra nytta för mig i den branschen här. Så då har jag jobbat där i både lite på sjukhem efterpå och i hemsjukepleien. Och så började jag jobba på sjukhus. Jobba i Ski, så var jag i halv mil under där med bur. Där jobbade jag i många år på medicinsk avdelning huvudsakligen och var borta lite forskjellig. Och så tog jag kräftsjukepleierutdanning i 1999-2000. Och så har jag jobbat med palliation som jag kallar det, men det betyder lindrande behandling och huvudsakligen för kräftpatienter. Men vi hade också en del andra med som hade allvarliga sjukdomar så inte de kunde bli friska då, som ALS och andra neurologiska sjukdomar.
2: Vad är det bästa och bästa med en slags jobb?
3: Nej, det är nog väldigt flott att du känner att du kan vara, hvis du känner att du kan vara med och hjälpa andra människor och pårørende som står i en vanskelig situation och selvfølgelig patienten att du kan ge god omsorg och behandling och vara med. Och så är det då och kollegan har ju väldigt mycket att bety och att du har goda kollegor och jobbar samman med. men det är klart att det är väldigt mycket trist du har upplevt i det yrket med folk som missar sina närmaste. Men någon var ju inne då för att få behandling för att förbättra livskvalitet och förlänga liv, kan du säga. Mm. Jag syns det var givande, men det var ju också tufft, men det var gott att ha goda kollegor och att de såg varandra och där den ene inte strack till så kunde kanske den nästa hjälpa till och med sätta stor pris på varandra. Det tror jag är väldigt viktigt med ett gott arbetsmiljö för att kunna ge det bästa till patient och pårörande.
1: Ja.
3: Att med som personal står stärkt samman och sätter pris på varandra.
1: Mm.
3: Ja. Så nu när jag är pensionist så saknar jag ju kollegan mina dagar att det nytte på den måten. Då. Men så är det ju fint att vara pensionist då.
1: Ja. Du nämnde familjen din, men så är det något speciellt du bränner för?
3: Ja, det är ju som sagt det att möta medmänniskor och vara ett så gott människa jag kan, själv om jag följer det att man inte alltid sträcker till. Och jag kunde säkert ha gjort många ting bättre, men jag tänkte liksom hur mycket, hur viktigt det är med oss människor, hverdagsmänniskor som vi kallar det, hur viktiga vi alla är, att vi alla har en viktig position i livet med att möta varandra på en god måte och tänka att vi är goda nog. Det är det man ofta strävar med, du är god nog, om man inte får till allt som man kan, skulle önska kanske alltid, men
1: mm.
3: Jag tänker på det och hur mycket det betyder att få ett smil av och till och möta ett hjälpsamt människa.
1: Mm.
3: Och läst att kan göra dagen vår lättare. Jag har upplevt många gånger och kanske det har varit så trist och uff, och dagen är så grå så han kan förbli. Och så, men går du kanske på butiken och kommer i prat med någon och ja, du möter varm och god utstrålning ifrån ett människa och så snurrar hela situationen.
1: Mm.
3: Eller så bränner jag för, ja, för hagen och för blomster. Och jag tänker på hur mycket glädje, ja, barnbarn självföljligt.
1: Mm.
3: Det är spännande att följa och ungarna din och då att du har ett gott förhåll till familjen din. Och så är det lite här med, så jag har alltid varit så glad i dyr, en hund, men jag missade hunden min. Det är lite sorg kanske, släkt är synelatande, men jag tycker det har varit trist. Hette hunden vart veckan den 4 juni, det är säkert många som känner sig gott idag. Jag säger, vi var så knyttade till varandra, jag och Romeo, att vi var som ett alna samma stycke. Det var ju lite umul också. Men släkt är det, ett dyr har inte så långt liv, men jag tycker det är väldigt stor glädje i livet. Och så är det många andra ting. Kunst, gå på utställning, en flott konsert, musik. Jag är inte speciellt musikalsk själv, men jag tycker det är fantastiskt. Musiken talar till födelsen bara.
1: Mm.
3: Jag syns det är så flott att höra på. Och så läsa en god bok. Jag har alltid en god bok på nattbordet.
1: Ja.
3: Det är inte läsning ellers, men jag tycker livet är helt fantastiskt. Och jag är så tacknämlig för att få lov att vara frisk, uppleva ting. Jag kan dra ut på tur, uppleva fantastiska ting i detta flotta landet vårt. Fokusera på allt. Jag har varit så heldig med att inte minst hälsa. Och så är jag nog med i frivilligheten i Enebakk. Och så är jag också med i Röde Kors. Och med driver en släcka kafé. Och så har vi en liten butik där. Så där ställer jag upp av och till några passar. Då. Men det är inte så helt fast. För mig reiser nog hit över här. Och så det blir liksom några passar.
1: Det blir mer vinterarbetarna.
3: Ja, det blir det.
1: Mm.
3: Och det är lite viktigt att få lite påfyllt. Så, och så är det lite trim en gång i veckan och så är det sömgäng på lördagen.
1: Ja.
3: Så då har man lite att fylla tiden med.
1: Ja.
3: Pensionisttillvärelsen.
1: Ja. Var det en stor övergång då att bli pensionist?
3: Ska jag vara ärlig så tyckte det var lite uppskrytt för jag följde liksom att det var ett saken då och inte vara till nytta och så var det kollegan mina som jag saknade, men heldigvis så har jag fortsatt kontakt med de, en del av de då.
1: Trots en travel jobb och hus och hage, är det några andra hobby eller ting du driver med?
3: Ja, som sagt så är jag väldigt glad i att läsa en god roman, men det kan också vara biografi. Och så likar jag att stricka lite, likar att baka lite. Och som sagt så är det djur och människa och natur så är viktigt.
1: Där så du bor nu, kan du beskriva närområdet där? Kolla jag ser det.
3: Själv i Enebak består av tre bygder. Det har varit liksom jordbrukskommuner opprinnelig och det är inte någon industri där. Men det är ju nära till Oslo, det är cirka 3,5 mil till Oslo där med bor. Och så är det 1,5 mil till Ski och cirka 3 mil till Lilleström.
1: Ja.
3: Men det är landligt. Cirka 10 000 människor som bor i kommunen, kanske det är lite mer än nu. Mycket inflyttare. Och jag följer nog mig lite så inflyttare på en måte ändå, men ungarnbor är ju uppvuxna där. Och så har jag många naboer som är uppvuxna och har föräldrar från Enebakka. För det var ett småbruk där med köpte tomten bara. Och så, men eller så har man ju folk från olika land. Nabolaget vårt och bor lite hit och tjecka folk är det är grekar och det är serbare och det är från Filippinen svenska
1: ja.
3: Och från Eritrea och så det är en salig blandning
1: ja.
3: Och så äter jag backinga och så är det nog i sågninga
1: ja, och du snackar gott sågning har jag inte så många år
3: ja, det gör jag. Jag tror kanske jag pratar lite bredare eller det gör jag här inne. Jag är så växt upp nu, det tycker jag. De har inte samma dialekten.
1: Nej, det stämmer nog. Det lackar och lir den här stunden här. Är det någon du vill sända i hälsning till?
3: Ja, då vill jag sända i hälsning till alla dessa kosliga naboer som bor här inne i Moaden. Och ellers alla trivliga folk som jag träffar på skölden och på pyramiden. Och så vill jag sända en speciell hälsning till tante Kirsten på Havslo. Och så är det syskonbarnet mitt och Henny Eikum Roterud. Och så är det till Asbjørg Rebni och Kari Lommheim som jag har god kontakt med här i kommunen.
1: Ja, då ska du få med i önskeplata.
3: Då vill jag höra dig nära ting med Ingrid Olava.

Aldrig. Oj. Ja, utflytt till Lustring denna gången. Det var Anna Helene Rebni då. Vi går vidare med en önskeplata. Och den går, den första önskeplata, den går till det inslaget som kommer nu. Walk and talk.

0: Jeg fikk nyss om en gågruppe oppe på Hafslo. Det høres ut som de hadde det voldsomt kjekt. Nå har jeg fått med meg og Bergljot Buskaker på telefon og Kari Lomheim her i studio. Velkommen til dere.
1: Takk.
2: Takk for det.
0: Kan du, Bergljot, begynne med å presentere dine grupper? Hvem er det?
2: Ja, vi er en vennegjeng på Hafslo. Vi er 11 stykker i klubben. Og det er jo en go-gruppe da. Men kan jeg si litt om starten? Dette her er jo ikke så spesielt for oss og denne gruppa, tenker jeg. Vi vet at det er mange slike klubber og grupper rundt i bygdalen. Men akkurat om vår da, så heter den Walk and Talk. Og da sier jo litt om hva er det med, driver med. Ja, med går, og så ikke minst prata. Så vi kan aldri gå så fort at ikke vi klarer å prate. Så utspringet, det var noen av oss som var med på Grete Weitz-løp i Oslo et par ganger, men etter den ene gangen i hvert fall, så snakket vi på vegen hjem at dette her, det var kjekt. Kanskje vi skal liksom møtes fast og ha en sånn fysisk aktivitet. Så da bestemte vi at det var på 90-tallet, slutten av 90, mener jeg. Vi har i hvert fall holdt på i 27 år, så da kan vi nå rekne det. Slutten av 90-tallet, ja. Og da startet vi en gang i veka, faste tidspunkt. Vi har å skifte litt på både vekedag og klokkeslett. Når vi startet, vet du, så var vi jo i full jobb og måtte styre litt i forhold til jobb og familie. Nå er de fleste av oss pensjonister, vi har jo noen ungfoler med oss da, som fortsatt er i arbeid. Vi har hatt fast møtepunkt alle disse årene.
0: Mm. Kister i gården, er det bare på Hafslo, eller?
2: Ja, det er. Vi kan jo si at når vi har avsmøte, så vi har jo da. Og da lager vi program. Vi har et vårprogram fra påske og til sommerferien, og så har vi et høstprogram fra skolestart og til høstferien. Og da er vi får komme med innspill, men det turer rundt i nærmiljø eller i Hafslo, men også i nabobygden. Vi er så heldige at vi har noen deltakere i gruppa som kjenner litt til plasser i andre deler, andre områder. Så vi har også vært i nabokommunen, Sogndal, Kaupanger har vi vært. Og så går vi. Så det er sommer, når vi har da disse her programmene våre, så er det jo gjerne en par timers tur, i hvert fall, kanskje noe lenger. Så noen turer blir jo oppe liksom år etter år, men så prøver vi å finne noen nye plasser også, og det er fint.
0: Det høres kjekt ut dette her. Du, Kari, du var vel ei av deg som var med å starte dette her. Har du noe til for deg?
1: Nei, og Bergljot har jo sagt det meste, men vi var på Grete Weitz-løpet, og da fikk vi støtte mye sosialt, og vi sprang ifra Frognerparken til Bislett, tror jeg. Det var trimmen, men på bussen hjemme, så var vi enige, vi trenger ikke å reise til Oslo for å ha det kjekt og sosialt og trimme. Vi startet og trimme på Hafslo. Og derfor så hadde vi et skipingsmøte etter siste gangen, og det var litt av Bergljot, og da var vi i gang. Så slik startet det, og det ble ikke Margrethe Weitz-løp. Det er vel slutt med det nå.
0: Det var noen spreker da, når det sprang da.
1: Ja, ja, det var 5 kilometer.
0: Ja.
2: Vi var på Grete Weitz-løp inn i Oslo, og da var Kari kom i skade for å skade seg før løpet. Hun gikk på et klestativ på en klebus, og hun strøvla og ødela seg i foten.
1: Jeg var med på løpet, men
2: var du med?
1: Ja, jeg tror jeg var med. Jeg gikk.
2: Dette har Karan i hvert fall skrattet.
1: Shopping er jo viktig når vi var i Oslo.
2: Strøvla i et klestativ.
1: Ja. Ja. Slik er det.
0: Nei, det er gode. Men Kari, kan du også si noe om det sosiale i gruppa?
1: Ja, det kan jeg si, for at det kommer jo så bare å si om talken. Vi treffes hver veke, og vi får snakke. Men i tillegg så har jo vi satset stort på det sosiale. Vi har faste ting. Vi har så bare gjort nemlig årsmøte, da får jeg si skråstrek vinkveld. For da er det laget eller det styrer da, vi må jo være så formelle med å ha styret, for at noen må lage programmet våre høstprogrammet, og noen må planlegge alle turer med på. Og det så, men det ikke godt, vi kommer med innspill, men det ikke alltid så lett å være ostyret på årsmøte. Og det første det jo nyttårsfest, og da får de bedre halvdelen være med. Vi har hatt voldsomt mye turer da. Og bare du vil sikkert snakke litt om disse her, vi har noen turer som fysiske mål. Det kan jeg bare si litt om, men så har vi noen som bare sosiale mål. Og for å ha det kjekt.
2: Og det selv om vi reiser til en storby, Kari, så blir det litt going, vet du.
1: Ja, det blir jo det. Vi har vært i mange storbyer i Europa. Nå var, forrige vek var vi i Gdansk, det ikke noen storby, men det var det sosiale. Og vi har vært på... Ja, og så har vi, utenom ferie til storby, så har vi sånne små aktiviteter som går på det sosiale. Vi har vært, hatt matkurs, skytterkurs, og ja. Og så er det sånn at det er blåtur. Og det er sånn at det, når noen i gruppa feirer runde dag, så blir jo selvsagt ja, hele Våketåk invitert. Eller det har vært det slik at vi blir reknet oss i nærmeste.
2: Ja.
1: Og så jeg kan gjerne si en ting, og det er dette her med sosiale medier. Vi har jo en gruppe både på Messenger, Snapchat og Walk and Talk, og det er bare til å hvis du har lyst på kino eller restaurant eller konsert, så er det bare til å slenge inn en merkning, og det er alltid noen som vil være med, så du slipper å reise alene på noen.
0: Mm.
1: Og for en måned siden var vi for eksempel på sidersmaking på Fimreite, som er her og fint.
0: Ja, høres det ut. Ja.
2: Jeg kan si litt om turer. Vi har også vært på innlandsturer da, vi har vært på Storefjell, på Beitostølen, på Høvringen, og da er jo turer så da inneholder også mye going og fysisk aktivitet, så da får vi liksom begge deler på de turene. Så tenker jeg liksom dette navnet du nevnte da, at hvordan navnet kom i stand, og da hadde vi noe litt sånn oppe i, på et årsmøte tror jeg, og hva vi skulle heite da liksom, og da falt jo da inn og en kan så foreslå Walk and Talk, da må være ja, noe, det passer veldig godt.
1: På et årsmøte var det jo en sak da, at vi skulle kanskje få et mye bedre norsk, gammelt norsk navn, men det er ingenting som, vi fant ingenting som dekker og spere eller Walk and Talk.
0: Gå og snakke, ikke det samme.
1: Jeg har litt å si litt mer om gruppa våre, for at det bare et par av oss så er havsløvinger, så er det alle havsløvinger, alle er noen havsløvinger, men det er et par av oss som er født og oppvoksen på havslo, så vi er borten gode venner i voksen alder, og vi har mot sakta, så vi Kristensen sa en gang at det er vanskelig å oppnå gode vennskap i voksen alder, for vi er gode venner.
0: Det høres lek ut, ja.
2: Jeg kan jo si at vi er jo tidligere kollegaer, noen på en den andre arbeidsplassen, og ja, vi var jo kjende før vi startet dette også, og hadde kjende gjennom felles unge, skole, så det er jo ikke så store bygd, så, men dette har virkelig styrket vennskapet vårt. Mm. Og det er noe med dette her, at det er den faste, vi møtes fast, det er ikke alle som møter hver gang, men det er det faste. Og så når vi snakket også om program i stedet, ja, så vinterhalvåret, etter høstferien når mørket kommer, mørke kvelder, da går vi rundt i bygden. Och jag måste säga att det är nästan inte en onsdag klockan 6 där inte möter någon. Då måste det vara dåligt väder. Eller så är det, men kanske bara 1, 2, 3 och andra gånger många. Vi kommer med reflexvästar och så var jag så här, jag lurte på om det var en slags uttryckning.
1: Ja. Men jag var så skrev en gång på Siavar att ikväll gick jag bara med skuggen med. Så det var säkert var dåligt väder.
0: Så då bara mötes det utan något helt på sig mening och mål.
2: Ja. Då bara går med, ja.
1: Vi blir enige där och då, kanske vi ska gå. Det är många fina plassar att gå på Havslo, vet du, om vintern
2: också. Så nu har vi att 2 turer för programmet liksom är omme och att vi börjar på dessa här vinter eller höst- och vinterturer eller med bara gå runt i bygden.
0: Före kom många det var?
2: Med 11 stycken.
0: 11 stycken, ja.
1: Så då kan jag tillföra att om när man oss möter, då har man här och de som minst stova, men om man nyttårsfesten, då är man och de som största stova, för då är männen med. Så det är också för det här ordnar sig själv egentligen.
2: Den är grej. Tänkte på årsmöte, det är liksom, det är lite med programmet, men det är lite sån artig, och nu har vi hållit på i 20 år. Och du kan säga att det tema på årsmöte eller när man samlas speglar lite fasaden med lite kort, så ja, det var nog mycket unga prat gärna i starten och slikt, men nu är vi kommit över, vi har snackat mycket om pension och vi har snackat mycket om olika sån hälsoutfordringar då. Vi har lite skavanka både här och där lite kort, så där pratar vi en del om. Så, men vi är inom lite politik också.
1: Oj,
2: alltså.
1: Ja,
2: ja då,
1: med meningar.
0: Det är steg att det startar med blajeprata och ändrar med blajeprata.
2: Det kan du säga.
1: Men vad är det kanske det kämpa att ske?
0: Ja.
2: Ja.
0: Du Bergljot, har du en boskap att komma med?
2: Ja, jag vill nog säga att andra vill uppfordra andra till att gå samman och göra något, göra en sån ting så

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det vet du verkligen igen. Jag tänkte att vi skulle nå Camilla från lokalet, men det kom fel ut.
0: Du kom ut i dansen du i stan.
1: Ja, det är nog så kallat för tjocktis, men jag vet inte om det är rätt.
0: Nej, det var inte där jag har i fasiten i hvert fall. En rask version av Foxtrot, det är där de sprättar och går på tiden, det är omtrent inte nej.
1: Ja, nej, då står det still för mig.
0: Ja, nej, men det är greit
1: da.
0: Ja, ha det. Då är det en te på tråden.
2: Ja, det var Magni.
0: Ja, hej dag.
2: Jag tänker på Jaiväg.
0: Nej, det var inte det heller.
2: Nej, så galet.
0: Ja.
2: Nej,
0: men jag kan komma med ett stickord. Det startar här något, det är på engelska det här då. Men det är rask eller tjock, det är där det startar med.
2: Ja, nej, du vet att vi kommer inte på något som du direkt.
0: Nej.
2: Det var säkert fel till mig.
0: Ja, men det går greit. Ja,
2: ha det.
0: Ha det. Ha en te her. Hallo.
3: Ja, hallo. Jon Oddvar.
0: Ja.
3: Nej, det var Quickstep då.
0: Det är Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Då är Dan ute och är i.
3: Jep.
0: Jep. Här då. Och så du.
4: Ja, då lurer jag på vad så är kallenamnet med helt annat tema. Vad är kallenamnet på en militär vaktarrest? En militär vaktarrest, vad kallar vi det? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, då var det någon. Hallå.
5: Ja, jag är Øyvind.
4: Ja.
5: Jag har varit och sett in där, men jag tror inte. Kan inte säga var det?
4: Hur många gånger man skrev på en Øyvind?
0: Du har uppskrivit mig alla en gång. Nej,
5: jag har inte skrivit mig alla en gång. Du hade så vanskelig spørsmål først.
0: Og så fikk jeg ikke tilleggs.
4: Det er ikke ligesom, at jeg snakker med dig så mye.
5: Ja, tak.
4: Ja, men det var koselig da.
5: I like måte, men det er kakebo i du vil.
4: Ja, det er kakebo. Rett og slett.
5: 50 år siden jeg var der.
4: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
5: Så blir det dit.
4: Spørsta.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får i noen paus, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger med.
0: Ja, ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan man oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, Jorun, Grete, du är kämpavet. Men detta gick fint. Men tänk dagen i dag nu.
1: Det var så annorlunda att få igång Lasse Stefans, jag vet du.
0: Ja, men det var väldigt fin att tänka. Så det var nog rätt. Ledde mig för att höra den. Men i alla fall, 18 september är det idag. Och det för väldigt brutal 104 dagar åtta av 2026. Så är det 104 dagar till nyttårsafton.
1: Ja.
0: Namnedagar, Henriette och Henry. Och ellers det har skett på den 19 massa har skett på 18 september. Men den 19 september i 1991, då fann de alpemannen Ötzi. Också då han gör om Greta.
1: Är också namnet,
0: ja. Ja. I fjällen i mellan Österrike och Italien. Och funnet fick vara som stora omtale för det lika var väldigt gott bevarat. Efter att det hade legat i isen i över 5000 år.
1: Och fyrt i katten.
0: Men han var säkert inte för oss. För det. Men dagen idag var i grund inte något speciellt extra med. Men jag fann ett bit lite räknestycke som jag har lust att dela med dig. Jag har en halv klem. Hvis du har den andra halvparten, så kan vi lägga det samman till en och dela på två. Ja, det var år för dagen kanske.
1: Ja.
0: Så, tänk med meldingen i samrapsen. Bingo i Marstein, torsdag 24 september, klockan 18. Då är det välkomna att komma dit, Luster ungdomslag.
1: Ja. Och på Sören, där ska det vara dans i Grändahuset, helt på sig inte gammalt. Det är lördag 26 september ifrån klockan 19. DJ Henrik Gibson står för musiken. Ingång kronor 200 och de tar vips. De är öppen kiosk och påmelding till telefon 48 12 36 43. God musik, gode folk och dans hela kvällen står här och välkomna. Och så snackar jag nett med och Helga så styr lite med det här. Och hon hoppar på massa folk och god stämning. Välkommen ska det vara. Alltså lördag 26 september ifrån klockan 7 så är det dans i Grändahuset på Sörheim.
0: Ja, det hörs nog käckt ut, men nu ska vi avrätta något lite mer allvarligt. Luster Röde Kors Havslo Omsorg. De ska upprätta en möteplats, eller ha upprättat en möteplats för pårörande eller familjemedlemmar som har en fysisk eller psykisk liding. Ofta så följer de att de blir lite glömda, att de blir brukta, men inte fått något stötte. Så nu Havslo Omsorg inviterar ett uformellt möte och prat med andra i samma situation. Kaffe, te och lite att bita i. Och platsen är nya Havslo Barnehage som har en fint möterom med kaffekrok och utsikt över Havslovattnet. Och det har varit en gång 2 september, men det är fullt möjligt att möta upp 7 oktober, 4 november och 2 december. Klockan 17.30 till 19.30.
1: Ja, det ser pårörande träff till. Dina meldinger här och har man att läsa upp både en och två genom flera gånger. Men där är Sångdal på Trivseltune, Fossetune 1. Det är klockan 18 till 20.30. Det är alla så är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sångdal och nabokommuner. Det är ingen påmelding och nästa dato där blir 1 oktober. Och denna här också kommer med till att ta med, det står många datorer här, men nu koncentrerar vi oss om 1 oktober. Och det är forskjellige tebord de har, och detta tebord hade inte varit möjligt utan stötte från Luster Sparebank. Alltså pårörande träff med yoga, Trivsetune, Fossetune 1, Sogndal, klokka 18-20.30, 1. oktober.
0: Ja, og så skal Gunstein Nes tale på møte på Frelsesarmeen I Sogndal den 3. oktober klokka 16 og 18. Kaffe I mellom møte. Søndag møte klokka 11. Møta I regi av Ordet og Israel.
1: Jep. Så det GBS, Gautene Bilsenter. De søker to mekanikere, de, eller lærlinger. De stor pågang der nede, og de leter etter to nye lagspillere. Du faglært bilmekaniker, eller ønsker du å starte lærlingetiden her I Gautene, så ta kontakt. Kanskje du den de ser ikke, eller noen som kjenner noen som på jakt etter lærlingeplass eller jobb. Så kontakt GBS-en her I Gautene.
0: Mm-hmm. Det jo greit at det noe folk der nede, når vi skal ned og få service på bilene.
1: Ja, så nå det vel mye sånn dekkskift og greier nå snart.
0: Visst det da. Ja, og så skal det være møte I Luster Bedehus tisdag 22. september, altså tisdag fra førstkommende, klokka 19.30. Herdis Heimdal taler, og alle velkomne. Vennlig helsing, Elisabeth Nygaard.
1: Så denne her tridleturen for heimaværende småbarnsforeldre, det Luster Turlag som arrangerer dette her, og da startet nå vel for inn rundt 3 år siden eller noe. Mm. Og, men så døver og vekker av seg selv som jeg sa, de har ikke vært aktive. Men nå de startet opp at det har vært avlyst nå på tisdag på grunn av det fæle regnværet. Men nå, tisdag 22. september, da skal de gå på Mollandsmarken ifra parkeringsplassen på Krossen klokka 10.30. Ta gjerne med mat og drikke hvis du ønsker. Og det påmelding innan klokka 21 kvelden før med SMS til 97 08 16 34. Så dette et fint tiltak for de som heimaværende med babya. Det tridletur, så da det vel slik som I vogni. Ja, da var de meldingene jeg hadde. Hadde du mer?
0: Nei, nå har jeg ikke mer. Nå vil jeg ha musikk.
1: Nå vil jeg musikk, du? Ja. Da nærmer seg helsinga. Vi har fått en helsing. Jeg vet ikke om det noen som fødler 40 år. Jeg nå I disse dager, men jeg fant frem en god gammel trebusserull som stakkars meg, så jeg fulgt 40.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Hängt wie im Reiter.
0: Ja.
1: Er hat britisch gepönt.
0: Nein.
2: Der mehr modern als so.
0: Ja.
1: Oh, okay. Nein, men da weiß ich nicht.
0: Nein.
2: Du willst nicht tippen, heller?
1: Nein, ich kann noch einen anderen prova.
2: Ja, das da. Ja. Ha det. K-valuta blir brukt i Irland. Varsågod, John.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med...
3: Jag vet inte, vad är Skarnero? Det var något vind.
0: Ja.
3: Ja, några euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Då, ja.
3: Då stämde.
2: Då stämmer.
3: Låt dig röja.
2: Detta.
3: Han är så...
0: Han
3: är så att...
2: Ja.
3: Hallå.
2: Hallå.
0: Kva insekt med prickar... bringer nicke. Kva insekt med prikker bringer nicke. 526 81 410.
2: Flott.

0: Hallo, kennst du noch Kämme?
1: Ja, der Helga Sparberg, god dag.
0: God dag.
1: Är det då att edderkoppen väver?
2: Nej.
0: Nej, jag ristar på huvudet.
2: Det är ju förskäl där också, men det är en annan förskäl så har med kolesterol uppbyggda.
0: Ja.
1: Oj, oh, ja. Okej. Ja, rätt.
2: Rätt där.
1: Hallå.
2: Hallå.
1: Hallå.
2: Alltså K är förskäl på edderkopp och insekt. Det är en par ting så kollas det uppbyggda. Jon?
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stallrosta.
0: Ja.
3: Nej, jag bara tippar innan en flyg och en kräke.
2: Ja, det var nog också.
0: Ja, det är okej, korrekt, men inte där samlar vi här.
2: Det var inte där du ville fram till med dig.
3: Nej, det är inte fejlig, men...
2: Det är till att tälja fötter.
3: Oh ja. Rätta.
0: Ja,
2: rätta. Ja, en gång till då. K är förskäl på edderkopp och insekt. John.
0: Ja, hallå.
4: Ja, hallå. Hallå.
0: Hallå, ja.
4: Ja, du är Magni Olsson.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 fötter.
2: Ja.
4: Och insekt i det tror jag inte har med eller sex.
2: Det stämmer.
0: Det är korrekt. Ändelig.
4: Är det bra?
2: Det stämmer. Och så är det en ting till, men det höllde med safetten som han sa. Edderkoppen, den har 2 delte kropp och insekt i det har 3 delte kropp.
4: Ja, okej.
2: Okay.
4: Det
2: tänkte
4: jag inte på.
2: Nej, det är inte något jag hade. Grönta, tack ska du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er det svært. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Jeg snakker med Vette Løgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola størst, tror jeg.
0: Hej, korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, ha det.
2: Ha det. Så ni.
0: Så ni, ja. Hvor tung er en amerikansk...
2: Nej,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Hvor tung er en afrikansk elefant? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Mm, sikkert.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Kent Wimreita.
0: Ja.
1: Är det 5 ton?
0: Ja. Ja, 5 ton, ja. 56 ton.
1: Ja.
0: Helt korrekt.
2: Ja. Ja. Det var innanför. Tack ska du ha.
0: Så sista spörsmålet. För jag reser hemåt igen. Och det är nummer 10. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Kvar hav gränsar Barentshavet till i norr. Som jag. Ja, hallå, kan snacka med?
3: Vete Lögland igen, jag nu tippar på Norishavet.
2: Ja.
0: Ja, här får räkta.
2: Norishavet, ja. Eller Polhavet.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja,
2: med.
3: Det
2: är
3: det.
0: Ja, så är jag färdig med konkurrensen min idag.
2: Då var du färdig med konkurrensen din, och då får du pittla dig hemåt och höra på oss.
0: Ja.
2: Inte det?
0: Men ta koppen på plats först.
2: Ja, då har vi tröjat av, då har vi doppat inte det. Om jag ska gå vidare. Nästa inslag, det ska handla om hjort. Men här kommer en, ska man säga, modernisert version av Stordal och Engesdals i